0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Oh, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749

3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Dobro jutro. Z vami je Matjaž Kitar.
1: Eno lepo dobro jutro. Dobro jutro ob sedmih, ne? Sedem je ura, pa nedelja je. In že drugi dan se skupaj prebujamo. Vikend je še vedno, Štajerska se prebuja, kavice se kuhajo. Ponekod še je prezgodaj za kakšen zajtrk, je pa že ponekod pravi čas za delo. Za tiste, ki imate kmetije, ziher ste že kje blizu hlevov, da boste kaj postorili, prebodili krave ali pujse ali karkoli. Želim vam lepo nedeljo, naj vam bo prijetno z nami. Ne? Mi imamo eno lepo za uvodno jutro, tako, ki vam podarja nesrečo. Srečo na vrvici sem se odločil, da vam danes podarim za dobro jutro, potem pa skočimo že pogledati, kaj nam zvezde pravijo.

It's my life, 6 minut čez 7 in dobro jutro. In čas je, da pogledamo, kaj nam zvezde pravijo za to nedeljo. No, danes ovnom pravijo kar lepe stvari, vse v ljubezni. Ljubezen nas bo mamila in iskali bomo načine, kako jo osvojiti. Ne glede na to, ali ste samski ali vezani, se bomo potrudili in naredili največ, kar se da, da ugodimo svoji osebi. No, biki, vi boste pa razpeti med svoje različne načrte, saj ne boste mogli vsega izpeljati. Lahko, da boste zaradi tega nesrečni, nemirni, zato vas bodo domači gledali malo po strani. Dvojčka, načrti se vam bodo dobro odvili in javnost jih bo podprla. Ne čakajte na druge, nadaljujte. Uspeh bo koristen za večjo skupino ljudi, kar vas bo razveselilo. Raki, vi boste povsod se boste zapletali v pogovore ali tudi prepire, vse boste jemali osebno in težko, vam bo kdo dopovedal nasprotno. Koristno bo, da boste spremenili odnos do vseh. Levi, vaš magnetni privlak bo pritegnil simpatije, kar vam bo zadovoljstvo. A bližnji ne bo

bodo srečni, zato boste imeli napetosti doma, ki se lahko končajo z razhodom. Device, čisto drugače boste prestopili v pogovore, želeli boste urediti odnose s sosedi, ter se bolj povezati tudi sosesko, to vam lahko v tem obdobju res dobro uspe. Tehnice, ljubezen vas bo popeljala na manjši izlet, a namesto tega boste na koncu doživeli pravo dogodivščino in odkrili zanimive kraje. Družba vas bo povsem prevzela. Škorpioni ste na vrsti, dobri odnosi bodo ključnega pomena in zato se ne izogibajte komunikaciji in čustvom, ki bodo prihajala na planu. Uredili boste lahko tudi bolj zapletene odnose. Strelci, ja, vas ljubezen ne bo spustila iz primeža in pripravljeni boste narediti marsikaj, da boste najboste samski ali vezani. Ves čas se boste pripravljali na potrebno akcijo. Kozorogi, evo, vas bo strast zajela in nehali boste v pogovori simpatijo. Ne boste zares želeli osvojiti te osebe, a vseeno boste delali na tem, da ohranite komunikacijo. Vodnari, drage vodnarke, prijatelji vam bodo pomagali pri urejanju pomembnih stvari. To vas bo sprostilo in vam okrepilo notranjo moč in voljo, da postavite svoje stvari na novo. Ribi, kaj pa vas bo razveselilo druženje, koristilo vam bo druženje, če boste določali čas za to, pa vse bolj boste sproščeni in pozitivni o vsem. Spoznali boste tudi, kako malo zares potrebujete za srečo. No, dragi moji, naj vam zvezde bodo naklonjene. Tistim, ki so malo požugale, pa bodite pač previdni, vam bo tudi lažje, če boste pripravljeni. Tukaj pa so dvije zvezdice. Od Tajči pa uživajte in lepo dobro jutro 10 čez 7.

0: Обио. Избрани изделки с 10 попусти до 50%. Само до 31 августа.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

Še dobrih 5 minut do pol osmih, bijelo dugme, hajemo v planine. Sedaj pa ena naših lepotic. 2001 je bila Miss Slovenije. Rebeka Drebelj, ki je včeraj praznovala svoj rojstni dan. Vse najboljše, Rebeka, za včeraj, pa ti nam vedno pašeš svojo pesmijo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ob pol osmih poglejmo vremensko napoved, ki danes pravi takle malo mešano. Nekaj sonca še bo sprva, ampak potem pa se bo kar pooblačilo. Pričakovane so deževne razmere tudi tam okoli 18. ure popoldne. Bo nekaj vetra prisotnega, hitrost do 34 km na uro, jugozahodnik bo pihal, bo pa temperature pa ne bodo preniske. Zjutraj imamo 21 na Ptuju, čez dan pa tja do 28 jih bomo namerili. Jutri bo podobno vreme, potem torek, sreda naprej pa vroče. Poglejmo še na ceste, kakšno je stanje, kakšno stanje kaže na cestah, na avtocestah, predvsem nas zanima za tiste, ki se vozite proti morju, je malo manj jev kot včeraj. Včeraj je bilo fejst proti Gruškuju napeto, tam je proti Gruškuju bila kolona 4 km, danes je to malo bolj vzdržno, ampak se eno previdno na cestah, na lokalnih cestah se poteka tekoče, če je opaziti kakšno, pa nam sporočite na nič 80 13 nič 2. Mi smo tukaj.
2: Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
1: Pa to z veseljem. Še zadnji vikend v juliju, bomo tako rekli, in potem skok jaz grem malo na dopust. Pa mislim, da sem si ga zaslužil. Vam pa želim, da vam tudi minevajo vikendi in dnevi, ko se spet slišimo luštno, pa naj se vam kaj lepega pripeti. Ampak danes imamo še celo dopoldne skupaj, zato vam že podarjam, pa tako, po moje, meni je najlepša od Oliverja Dragojeviča ta Moj lipi anđele. Naj vas nežno prebuja, kjerkoli ste že.

0: Tako je Mandarina in Don Juan, ta pesem je pa za vse, podarjamo jo vsem našim kmetom, prav poseben topel nedeljski pozdrav pošiljamo. Vsem vam, ki ste zdaj nekje v hlevu in opravljate živino, kajti vem iz prve roke, da poslušate v tem času marsikje, Radio Ptuj in hvala. Vsem, da ste tak pridni in v zgodnih urah upravljate, hvala vam za vaše trdo delo. Brez vas naše štajerske in slovenske mize ne bi bile tako bogate. In pa seveda smo ponosni na slovensko hrano. Ali ste vedeli nekaj zanimivih podatkov statističnega urada o slovenskem kmetijstvu? Mam ene take, sem zbrskal. Trenutno pri nas deluje dobrih 50 tisoč slovenskih kmečkih gospodarstev. Zanimivo je bilo, da je bilo leta 2000 pri nas še prek 86 tisoč kmetij. Ja, število kmetij z leti opada. Tisti, ki pa ostajate, pa delate zares srcem in za dva. Še en lep podatek. Več kot 99% vseh kmetij v Sloveniji so prave družinske kmetije. In čeprav so v povprečju precej majhne, okoli 6 do 7 hektarjev, pa vztrajno raste ekološko kmetovanje. Saj imamo pri nas že skoraj 4000 ekoloških kmetij. V glavnem vsem, ki delate na kmetijah, želimo mirno nedeljsko jutro, zdravo živino in pa dober pridelek. Naj vam tudi vreme, kar se da dobro služi. Mi smo z vami tudi v štali. Tukaj so Kingstoni. Še ena za vse, ki ljubite modro nebo.
1: Dobrodošli.
2: Dobro.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumari z Mariborom remizirali, za napredovanje v Evropo bodo igrali z albanskim Dinamom. Atletika. Čurin Prapotnik do drugega rekorda sezone. Plavanje. Uspešni mladi ptujski kurentovi plavalci. Futgolf. Mladi v Nemčiji osvojili svet.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tednik vas že čaka v Q-centru Ptuj.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj spod...

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Oh, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski utrip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

7 minut pred 8 pa smo in Aba nas razvaja. No, čez nekaj minut, še par minut do 8 in potem nas čakajo nedeljske lokalne novice, lokalni utrip, kjer bomo izvedeli, da so tekočine, ki so iztekale iz ormoške bioplinarne, bile strupene. Potem bomo izvedeli tudi, da so članice B PGD Hajdoše postale olimpijske prvakinje. In pa v Kidričevem je objavljen razpis za najem dvoran. To in še več ob 8 v lokalnem utripu. Ostanite z nami, zdaj pa še več pri glasbi. Saj veste, Oliver Dragojevič in Džiboni, vam pravita, poljubal vjere nemam. Pa dobro jutro.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ure je 8, dobro jutro. Občina Ormož je ta teden prejela poročilo o intervenciji mobilne enote ekološkega laboratorija, Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, izdelano v zvezi z dogodkom z 6. junija, ko je ponovno prišlo do močnejšega iztekanja odpadnih in industrijskih vod na območju bioplinarne Ormož. Iz poročila izhaja, da rezultati analiz kažejo na dalj časa trajajoče izcejanje vod iz biorazgradljivih odpadkov živalskega in rastlinskega izvora. Na podlagi izvedenih kemijskih analiz je bilo ocenjeno, da gre za tekoči odpadek, ki izkazuje strupenost za vodno okolje. V Eisenstadtu v Avstriji je včeraj potekala gasilska olimpijada, na kateri so se znova izjemno odrezale gasilke PGD Hajdoše. Članice B so zmagale in postale olimpijske prvakinje. Članice A so osvojile 4. mesto. Med člani A je PGD Tinje osvojilo odlično 2. mesto. Gasilci iz Podgorcev 6., PGD Staše pa 16. mesto. Člani B iz PGD Kebel so zasedli 4. mesto, v Hajdošah danes pripravljajo sprejem za svoje olimpike. Obe ekipi gasilk bodo pozdravili ob 19. uri pri gasilskem domu Hajdoše. Občina Kidričevo je objavila razpis za najem dvoran Lovrenc na Dravskem polju, Cirkovce in Kidričevo v sezoni 2026-2027. V teh dvoranah je možna športna vadba, uradne tekme ter rekreacija za športna društva, skupine in druge interesente. Na razpisu za najem dvoran lahko sodelujejo društva, pravne in fizične osebe, rok za oddajo vlog pa se izteče 26. avgusta. Poslušali ste lokalni utrip ob 8.
3: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Domenko Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Ob 8. poglejmo še v nebo, trenutno

0: lahko kakšna pade tam po 18. uri, pihal bo jugozahodni veter in segrelo se bo do 28 stopinj. Jutri v ponedeljek pa nekaj več sonca, tudi možna kakšna padavina, ziher pa bo od torka naprej še bolj vroče in sončno.
1: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
0: V Podravju na lokalnih cestah poteka vse po tekočem traku, lepo, brez ovir. Na štajerski avtocesti tudi ni za slediti nekih posebnosti. Če jih vi opazite, pa nam sporočite, mi smo tukaj na 080 13 02, pa varno vožnjo.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
0: Ja, dobro jutro ob osmih. Imamo se super, kaj češ, prebujamo se z dobro glasbo, nikamor se nam ne modi. Mogoče, če gre kdo k maši, je bila ob sedmih ali pa potem po deseti. Imate čas za kosilo, dobro nedeljsko, želimo vam prijetno jutro. Tukaj je pa že mirna, nežna glasba, ki vas prebuja. Čez nekaj minut pa ostanite z nami, se ste prej slišali. Gasilke bomo danes omenjali. Nekaj pozornosti pa potrebujejo. Lady Gaga, Bradley Cooper in ena nežna Shallows. Se spomnite filma Zvezda je rojena iz 2018? Če ne, pa je ravno pravi čas, da si ga ogledate.

Jole je z nami duša od papira in 12 minut čez 8 je v nedeljo, en dan po tem, ko smo izvedeli, da smo postali kaj olimpijski prvaki, pravzaprav naše članice BPGD Hajdoše so postale olimpijske prvakinje na gasilski olimpijadi. In ko pogledamo širše, ta olimpijada v Avstriji niso zlata naključja. Kaj ne, Slovenija je v samem svetovnem vrhu, ko gre za gasilstvo. Z terena, mislim, če pogledaš po celi Sloveniji, koliko je gasilskih društev, in vsa čast tem fantom in dekletom, sem malo pobrskal številko, koliko jih je res. Gasilska zveza Slovenije namreč združuje več kot 170 tisoč članov. To pomeni, da je v gasilske vrste vključenih približno 8% celotnega prebivalstva. In v Sloveniji deluje več kot 1300 prostovoljnih gasilskih društev. Praktično vsaka vas ali vsaka mestna četrt ima svojo ekipo pripravljeno na posredovanje v nekaj minutah. In to je močna tradicija mladih žensk tudi. Gasilstvo pri nas že dolgo ni več samo moška domena. Več kot 30 tisoč članic in na tisoče mladih pionirjev ter mladincev zagotavlja, da se to plemenito delo prenaša iz roda v rod. In prav članice iz Hajdoš so danes najboljši dokaz za to. No, vsa čast, zlata olimpijska medalja iz Eisenštata ni le športni pokal, je simbol discipline, pripadnosti in neustrašnosti, ki so jo slovenski gasilci in gasilke prinesli in jo živijo vsak dan. In hvala za to, za ta dosežek. In iskrene čestitke dekletom iz Hajdoš in seveda vsem ostalim našim ekipam, ki so na olimpijadi pometle s konkurenco. Ponosni smo na vas in vam poklanjamo kaj drugega kot eno pesem, ki opeva prav gasilce. Saj veste, katera je, ne? Dobro jo poznamo. Don Juan in gasilci smo.

0: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 8 nič 3459.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Osvežimo vremenske podatke ob 8:30, ki pravijo, da bo danes po Sloveniji spremenljivo s plohami in nevihtami. Pri nas na Štajerskem in v Podravju se to kaže tam proti večeru, po 18. uri, bo pa nekoliko več jasnine prej, z jugozahodnim vetrom, tam do 28-29 stopinj čez dan. Po noči se bo zjasnilo, v ponedeljek bo ponovno čez dan kakšna ploha ali nevihta, od torka naprej pa nas čaka sončno in vroče. Trenutno imamo na Ptuju 22 stopinj. Na cestah pa je stanje tekoče, brez zastojev. Malo še pogledamo, kako je na avtocestah. Tudi pravijo, ni posebnih zastojev, še na Gruškovju promet poteka kar v normalnih pogojih. Če vi opazite kakšno spremembo, kakšno radarsko kontrolo, pa sporočite na 080 13 02. Mi smo tukaj pa varno vožnjo.
2: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitak.
1: Ja, nedelja je tisti dan v tednu, ko je pa popoldanski dremež potem na kavču in pa dopoldne pred kosilom z zakonom dovoljen. Malo heca, le brez vesti, v glavnem, ko napoči čas za počitek. Vležite se, kavo v roke, pa malo uživajte. Mi pa čez nekaj minutk zaupamo vam, kateri dan je danes. Danes je poseben dan, svetovni dan za nekoga. No, v glavnem ostanite z nami čez dve pesmi, pa vam zaupam, na kaj bodite pozorni, koga morate danes poklicati ali pa obiskati. Še prej pa ena lepa slovenska. Naj si je v očeh od Mafa, pa potem še Bruno Mars. Se slišimo. Dobro jutro.

10, čez pol deveto, ja, punce pravijo, da to je eden najlepših trenutkov v življenju, ko te vpraša, če bi se poročil z mano, ne? In to pravijo tudi naše babice, kako se spomnijo leta 1900, ne? No, v glavnem o babicah in dedkih bomo zdaj. Ste vedeli, da je današnja nedelja prav nekaj posebnega? 26. julij je namreč svetovni dan starih staršev in starejših. In naše babice, stare mame, ome, dedki, stari ateki so tisti angeli našega otroštva, naših otrok, tisti, ki nam vedno kaj imajo zapovedati lepega, vedno kaj za opomniti, vedno pečejo najboljše kekse, pite, pa so neomejeno potrpežljivi. Pa tudi tisti, ki vedno imajo kakšen dober nasvet za življenje. No, letošnje leto obhajamo 6. svetovni dan starih staršev, namreč papež Leon je za letošnje leto zbral geslo svetopisemski navedek iz knjige preroka Izaija. Nikoli te ne bom pozabil. Sporočilo je namenjeno kot tolažba vsem starejšim, ki se počutijo osamljene, krati pa ta opomin družinam naj nanje ne pozabijo. Zato danes res ne pozabimo na njih. Če imate to srečo, da so še z vami, jih obiščite na kakšni kavi nedeljski ali pa greste na kosilo, jih močno objamite ali pa vsaj pokličite po telefonu. En kratek, kako si babica, kako si dedek, jim bo polepšal cel teden. Vsem babicam, dedkom ter starejšim poslušalcem Radija Ptuj pa v imenu celotne ekipe želimo lep, miren in s toplino obarvan prazničen dan. Tukaj pa imamo že eno tako za vas iz leta 1980, ko je še marsikatera babica bila mlada punca. In takrat je pel Franjo Bobinac o babicah.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: No, če si želite septembra privoščiti ta 5-dnevni odklop v sončni Dalmaciji, pokličite, ne? Bom vam zaupal številko, no, 02-749-3282, to je turistična agencija Sonček in si kar rezervirajte. Veste, nastanitev, prenovljene naselje, Ale Maris s popenzionom in pijačo ob večer in vsemi temi doživetji je samo za 559 evrov. In hitro, pohitite, saj je še čas, ampak ni pa veliko. V glavnem, ena zanimivost. Obiskali bomo zgodovinski Sinj, kjer prebivalci že več kot 300 let ponosno gojijo tradicijo Sinjske alke. Ste vedeli, kakšen neprekosljiv viteški spektakl je to? To je baje, sem prebral, igra. Tekmovanje, tekmovalec ali alkar mora na konju v polnem galopu po 160-metrski stezi v manj kot 12 sekundah s 3-metrskim lesenim kopjem zadeti majhen kovinski obroček, ki visi več kot 3 metre visoko. Ko alkar s konico zadane v srednji krog, pa velja tisto slavno geslo. Zadetek v sredu za 3 točke in izjemno navdušenje množice. Tekmujejo pa lahko izključno polnoletni domačini iz Sinja neoporečnega slovesa. No, to je tista glavna atrakcija, mislim, ena izmed glavnih, ki jih boste doživeli, ki boste jih opazili in pa še veliko dobre hrane in doživeti te čudovite pokrajine. Tukaj pa imamo že čudovito muziko, ki opeva to pokrajino, pravzaprav Vagabundo, to je pa Popotnik. To pomeni Potepuh, Klateš, Brezdomec in dobra muzika Oliverja Dragojevića.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V domačih pristaniščih lani več kot 10% povečanje števila potnikov. Znani so prejemniki najprestižnejšega priznanja v matematiki. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V tri slovenska pristanišča Koper, Piran in Izola je lani z ladjami prispelo ali iz njih odpotovalo okoli 160 tisoč potnikov, kar je bilo za 12% več kot leto prej. Na potniških ladjah se je njihovo število podvojilo, na ladjah za križarjenje pa povečalo za 100%, je ta teden objavil statistični urad. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. Slovenske železnice bodo ob zaključku ene od faz gradbenih del za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana in ob predaji novih peronov 2 in 3 uporabo danes po 19. uri prilagodile režim za potnike na postaji. Popolnoma bo ukinjen začasni peron na Dunajsko cesto, delno pa začasni peron ob Masarikovi cesti. Na novih peronih 2 in 3 dvigala danes še ne bodo aktivirana. Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je v soboto pozno zvečer avtomobil zapeljal v množico, pri tem je bil en človek ubit, 16 pa ranjenih, več od njih kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo po mestu. Vrstijo se ostre obsodbe napada. Pred kolesari na dirki po Franciji je še zadnja etapa v Parizu. Ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana 133 na 89 km, saj so večino razpoložljivega nujnega osebja ter varnostnih organov poslali na območje v Franciji, kjer divjajo hudi požari. Zato v francoski prestolnici ne bo moč zagotoviti varnosti na prvotno predvideni trasi. Slovenskemu asu Tadeju Pogačarju se obeta 5. skupna zmaga. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi. Prevladovano bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, brousi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Nagrade niso naš cilj.
2: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Na ceste pogledamo, kjer je stanje čisto normalno. Regionalne ceste po Podravju so proste in brez posebnosti. Tu pa tam kakšen avtomobil, ki gre

0: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Dobro jutro, 5 minut čez 9. No, kuhinje po Štajerskem že počasi prevzemajo nadzor nad nedeljo. Sedaj pa, ko ste večina že prebojeni, je tudi čas za malo razgibavanja. Včeraj sem vam obljubil, da bomo redno malo potelovadili, ko bom jaz v programu, tako da ostanite z mano, čez dve pesmi bomo rekli, se pripravite, saj ne bo težko, čisto malo, zraven kuhanja, zraven kave, kjerkoli pač ste.

12 minut čez 9 z Markom, Škugorjem in Quattro Pirci. Ja, in čas je tudi za našo nedeljsko raztezanje. Skrbimo za zdravje, smo se odločili, ni nujno, je pa priporočljivo. Jaz pravim, da koristi. Zato, kjerkoli ste že, ob kuhinskem pultu, na terasi ali pred kavčom, za trenutek se postavite po konci, na noge, dajmo skupaj ob mikrofonu. Tu malo ritmične glasbe. Evo, prepletemo prste na rokah, iztegnemo roke visoko proti stropu, obrnemo in se močno pretegnemo navzgor. Pa štejemo. 1, 2, 3. Zdaj pa nagnemo v levo. Pa še v desno. Evo, zdaj pa še enkrat globok vdih skozi nos in izdih skozi usta. Pa sprostimo ramena. Pa nam je hrbtenica hvaležna za teh par sekund. Telo je pa pripravljeno za akcijo. In tudi za akcijo smo mi s to muziko. Malo naprej, pa malo nazaj. Pa je lažje to nedeljo.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okusi Ancone, domače edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
2: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Radio Ptuj. Za še lepše jutro.

Še 4 minute manjka do 9:30, dobra glasba z nami. Naslednja pa je taka, ki obeležuje. Natanko 83 let šteje možakar, ki poje to pesem. In definiral je pojem rock zvezda. In to je, danes praznuje neuničljivi frontman skupine The Rolling Stones. Mick Jagger, vse najboljše in tukaj je ena njihova najbolj znana.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Pol desetih je in čeprav po Sloveniji danes nastajajo plohe in nevihte, imamo na vzhodu pri nas še nekaj jasnine, je pretežno oblačno, pa piha jugozahodnik, najvišje temperature bodo do 28 stopinj, potem jutri, v ponedeljek bo podobno vreme, nekaj ploh je omenjenih čez popovdne in pa potem torek pride, torek pa sreda, četrtek in petek, kjer pa kaže sončno in vroče, tisti vročinski val prihaja. Trenutno imamo 24 na Ptuju. Na cestah pa je takole. Če pogledamo prireditve ceste Žice, Sveta Ana, Zgornja Ščavnica, bo v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaprta danes do 16. ure. Potem razna dela na cestah so, ampak ne v naših koncih, tam na Dolenski pa v Vipavski, če se tam vozite. Drugače, nekih posebnosti drugih pa ni opaziti. Če jih vi opazite, nam jih sporočite, mi smo tukaj na nič 80, 13, nič 2, če se kje vozite, pa previdno in strpno in pa varno vožnjo.
2: Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
1: Minutko čez pol deseto je in ja, vse smo se prebudili uspešno. Pripravite telefone, čez nekaj minut beremo vaša nedeljska voščila oziroma voščila, rojstnodnevna voščila in lepe misli. Danes pa je, samo da vas spomnim, 26. julij. Rojstnodnevneži prihajajo v prvi plan. Pa še prej, kakšna dobra glasba, kot je Katy Perry. Tukaj imate jo. Uživajte in dobro jutro.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 26. julij, torej praznujejo pa naslednji. Lidija Muršec iz Starš ima 46 let. Danes praznuje 80 let Ana Ožinger iz Ljubljane. Pa Ana Hliš iz Jurovcev praznuje 35. Vse najboljše Viktorju Hosniku iz Vidma pri Ptuju. Danes praznuje 53 let Zoran Dernikovič iz Cirkulan. Vse najboljše tudi Tadejo Klanečeku iz Ptuja. Potem ima rojstni dan tudi danes Zoran Dernikovič iz Cirkulan. Tudi Ana Dernikovič praznuje god v Cirkulanah. Potem ima pa rojstni dan tudi Roman Čagran iz Gorišnice, 42. rojstni dan ima. Danes praznuje tudi Sandi Žuran iz Polenšaka. Vse najboljše, Sandi, kar nekaj voščil si prejel. 56 pa praznuje Darja Galun iz Stoperc. Vse najboljše in veselo je tudi v Spodnjem Leskovcu, tam pa praznuje Aguš Zogaj. V Sabina Koren je med slavljenci iz Sedlaška 119 pri Podlehniku prihaja. Naslednja, ki praznuje, je tudi Nataša Ropič iz Žabjaka 2A. Pa Dejan Čuš je med slavljenci iz Svetincev prihaja. Rojstni dan praznuje pa tudi Ana Repec iz Njiverc. Pa Sara Kojc je doma v Vodrancih. Vse najboljše, Sara Kojc. Vse najboljše tudi Gloriji Vočanec iz Savcev. Potem ima rojstni dan tudi Zoran Dernikovič iz Cirkulan in pa Tadej Klaneček iz Ptuja. Danes praznuje pa tudi Lidija. Lidija Nachberger z Pobrežja 14B. Ja, kdo je to? Nachberger se piše. Kaj si mislite? Draga žena, vse najboljše, bi rekel Marjan. No, takole, to so vsi slavljenci za ta trenutek v prvem delu. Podarjamo vam samo srečo v pesmi, potem pa se še slišimo v drugem delu.

0: Pozor! Največji tedi daleč naokoli vas čaka v Kuce in Truptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: V Štajerskem tedniku.
4: Zakaj se že več let prepirata dve sosedi v Jiršovcih in kaj o zadnjem posredovanju pravijo na policiji? Kljub milijonski tožbi direkcija še vedno menjuje komaj nekaj let stare železniške progove na državni račun. In kako namerava nova vlada reševati nasedel projekt dolgotrajne oskrbe?
3: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Pa smo že nazaj, ko voščimo slavljencem 26. julija. Danes praznuje Roman Čagran iz Gorišnice. Potem ima rojstni dan tudi Sandi Žuran iz Polenšaka, pa 56. praznuje Darja Galun iz Stoperc. Rojstni dan ima tudi Aguš Zogaj iz Spodnjega Leskovca, 64 let. Praznuje tudi Sabina Koren iz Sedlaška, 119 pri Podlehniku. Pa Nataša Ropič iz Žabjeka 2A. Pa Dejan Čuš iz Svetincev praznuje rojstni dan. Med slavljenci je tudi Ana Repec iz Niverc in pa Sara Kojc je tudi v Vodrancih doma. Potem ima rojstni dan tudi Anej Kelc iz Polenšaka. Pa Tadej Klaneček iz Ptuja. Potem ima rojstni dan Anej Kelc iz Polenšaka in Nataša Ropič iz Žabjaka. Voščite tudi še Nuši Herga iz Gabernika in Anici Majcen iz Juršincev. Veselo je tudi v Grajeni 31A, kjer ima rojstni dan Dragica Arnečič, 57. ima. Danes voščite tudi še Izidorju, Izidora Cesar, Izidora Cesar duh ima rojstni dan v Halozah, je luštno, pa Nataša Ropič iz Žabjeka 2A praznuje danes in še eno voščilo je prispelo za Dragico Arnečič. Poglejmo še, če je kakšen SMS prispel še v zadnjem trenutku, da voščimo temu slavljencu. Ja, tako je. Voščite tudi še Sandijo Žurano iz Polenšaka, pa še en novoščilo za Sandija in pa Tamara Brusar iz Ptuja. To so pa vsi slavljenci današnjega dne, trenutno tudi vsi ostali, ki praznujete širom po Sloveniji. Vse najboljše za vaš rojstni dan.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Lepo pozdravljeni. Po vsej Sloveniji so še vedno prisotne sušne razmere v površinskem sloju tal. Čeprav vodne bilance kažejo na manjši primankljaj kot prejšnji teden. Razmere bodo po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje nekoliko izboljšale padavine v prihodnjih dneh, vendar še ne bodo v celoti nadomestile primankljaja. Na območjih, kjer je največja suša, torej tudi v Podravju, bi po oceni Arsa moralo za normalizacijo razmer pasti od 60 do 100 litrov dežja na kvadratni meter. Na Ptuju se bo prihodnjo soboto pričela Evropska žonglerska konvencija, ki bo trajala do 9. avgusta in na Ptuj pripeljala okoli 3000 udeležencev. Na 5 prizoriščih bodo nastopili najboljši žonglerski umetniki iz vsega sveta, Ptuj pa se bo v tem času spremenil v živahno ulično prizorišče, na katerem se bo zvrstilo tudi precej brezplačnih predstav. Tudi v občini Slovenska Bistrica bodo pozdravili dve ekipi, ki sta včeraj nastopili na gasilski olimpijadi v Avstriji. Sprejem za gasilce prostovoljnih gasilskih društev Tinje Kebel bo danes ob 21. uri na prizorišču ob parku v Slovenski Bistrici. To je bil lokalni utrip ob 10.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Domenko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Temperature se dvigajo proti 28 čez dan, trenutno imamo 25. S tem pa tudi nastajajo določene plohe in nevihte po Sloveniji počasi. Na vzhodu imamo še nekaj jasnine, piha pa jugozahodni veter. Nekaj padavin pa kažejo tam v popoldanskem času, celo tam po 18. uri. Jutri bo še nekaj takega muhastega vremena, potem s torkom pa prihaja vroče in toplo kot vročinski val.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
2: Še na ceste pogledamo, stanje na cestah kaže normalno. Smo pa opazili eno radarsko kontrolo, in sicer v Murski Soboti na Industrijski ulici pri zeleni točki. Če vi opazite kakšne posebnosti, nam jih sporočite tukaj na 08013002.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
0: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
2: 10. ura je tukaj, nedeljsko dopoldne se odvija v lepem mirnem ritmu. Privoščite si kakšen trenutek zase, se razvajajte, ostanite v najboljši družbi Radia Ptuj. Čez te uri, v tej pol uri pa bomo tudi zaupali nekaj bolj podrobnega o vremenu. Kako in kje nabirajo podatke naši vremenoslavci, meteorologi, to me zanima. Še prej pa ne bom pozabil na stare čase, naj vam pride do srca. En lep dober dan, 5 čez 10.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Tukaj je obvestilo za krvodajalce. Območno združenje Rdečega križa obvešča o naslednjem odzemu krvi, in sicer v torek, 28. julija, za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo, da svoj prihod seveda potrdite in se dogovorite o uri prihoda. Telefonska številka je 051-615-124 in to vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj.
2: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
3: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
2: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

10 do pol 11, forever young. Večno mladi, večno mladi radi imamo sonce. Ne? Sonce je tisto, ki nas ponavadi osreči, pa tudi v dežju je lahko fajn. Zato se moramo pač potolažiti, da če bo kakšna kaplja dežja, da se tudi lahko stiskamo, da lahko kaj drugega počnemo. V glavnem nekaj v vremenu. Če ste se kdaj vprašali, kaj se pravzaprav skriva za tistimi nekaj sekundnimi vremenskimi napovedmi na radijskem zaslonu. Vse skupaj se začne po celotnem svetu. Tisoče avtomatskih postaj, vremenski baloni, ki letijo visoko v ozračju, pa radari, pa sateliti, vsako sekundo zbirajo milijarde podatkov o temperaturi, tlaku, vlagi in te podatke na to vseh 24 ur na dan obdelujejo najmočnejši superračunalniki na svetu. In ti računajo zapletene enačbe. Na koncu pa meteorologi z izkušnjami prilagodijo napoved našim pokrajinam. Saj vemo, Haloze ali pa Pohorje, Donačka gora imajo vedno svoja pravila. In še en nedeljski nasvet. Ko v besedi preberete, da je 50% verjetnost dežja, to ne pomeni, da bo deževalo pol dneva ali pa popol Štajerske. Pomeni le, da na kateri koli točki v naši regiji je polovična možnost, da bo padla kakšna kaplja dežja. Tako, zdaj smo uradno postali meteorologi, tudi mi. Vse imamo vsako sekundo pri sebi telefon, pa pogledamo, kako je vreme. No, pa raje ostanemo na suhem in uživamo dobri glasbi. Tukaj je ta, ki poje tudi o dežju. In nam čisto dokazuje, da se v dežju da fajn med.

0: GSC. En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ura je pol enajst. Pol enajst to pomeni, da imamo na Ptuju že... Koliko, gledajte, 25 stopinj je že. Ja, stopnjujejo se temperature, čeprav ni sončno, je pa tako soparno. Vroče je, čez dan bomo imeli kakšno ploho proti večeru ali nevihto. Jutri prav tako, potem pa, kot smo že rekli, vročinski val, pripravite si kakšne ohladitvene pristope, pa se, da boste lažje preživeli tistih 34 stopinj konec tedna. Kakšno je stanje na cestah? Poglejmo, na cestah pa poteka promet tekoče, ni večjih zastojev, danes je takšna mirna nedelja. Na lokalnih cestah še posebej, na avtocestah pa tudi ni nekih večjih ovir. Če vi opazite kakšno, nam sporočite na nič 80 13 nič 2.
0: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Lep dober dan, ob pol enajstih. Nedelja počasi prihaja na tisto pravo valovno dolžino, ko imamo polno energije, ko smo nekje v najboljši volji. Če ste opazili kakšen dober recept, kaj boste kuhali? Govejo juho, pražen krompir, mogoče kakšne palačinke od včeraj ostale za juho, no, to je vedno kaj je fajn za ponucat. Kam pa po nedeljskem kosilo, na kak sprehod, dokler še ni dežja, če želite mogoče v kakšen gost ali pa imate kakega psa, skoristite, idite, kajti pol ure na dan odžene zdravnika stran. Pa tudi dobra glasba, paše, tako kot Maraja, zdaj pa greš.

10 čez pol 11 in Whitney Houston je z nami, vroča nam je v tem studiu, mi je danes prav vroče. Notr vdarja, veste, zunaj se hladi, veter piha. Sem pa se spomnil na en nasvet zdaj, kad je taka vročina, pa prihaja vročinski val, ne, se danes jutri še ne bo s tem problem. Kaj s telefonom, ne? Ponavadi, jaz sem se že večkrat zalotil, da sem tam nekje pustil v senci telefon na polički zunaj, pa poslušal radio, potem pa pride sonce, pa žge po njem gor, pa žge. Pol pa vidiš opozorilo, pregretje telefona in par minut nič ne dela. V glavnem, če ste že kdaj na mizi ali ležalniku postili pametni telefon na soncu, baterije v telefonih izjemno slabo prenašajo vročino in se uničujejo. Če tudi se vklopi tisto varnostno opozorilo, ni dobro za njega. Tako da že po 15 minutah na soncu se telefon pregreje, kar lahko trajno poškoduje baterijo. In telefon samodejno izklaplja. Če se to zgodi, ga nikakor ne dajte v hladilnik, ker ta sprememba temperature bo je namreč ustvari kondens znotraj naprave in to je vlaga in jo lahko popolnoma uniči. Preprost trik, telefon na terasi vedno pokrite vsaj z brisačo ali ga pospravite v senco torbe. Tak bo baterija zdržala veliko dlje, vi pa boste nemoteno poslušali tisto, kar poslušate, najbrž Radio Ptuj, tudi prek aplikacije. Tukaj pa je muzika, ki pa seveda pravi v telefonu. Preveč telefonov v rokah tudi ni dobro.

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Dober dan na Radiu Ptuj.

Slabih 10 minut pred 11. vam voščimo, Ane. Ja, danes zgoduje sveta Ana. 26. julija je in vse najboljše na Anino vsem Anam z to pesmijo. Ana izhaja iz hebrejskega imena Ana, kar pomeni milost in ljubkost. Uživajte, naj bo to danes vaš dan. Ko svet

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V soboto s helikopterjem reševali več pohodnikov in alpinistov. Lani v Evropski uniji rekordno število zaposlenih priseljencev. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Gorski reševalci so imeli v soboto veliko dela, večkrat so posredovali s helikopterjem. Med drugim so v Julijskih Alpah v občini Kranjska Gora iz Kriške stene rešili zmučeno osebo, iz Rakove Špice dva alpinista, ki sta zašla iz smeri, iz Triglavske stene pa alpinista, ki ga je zadel kamen, je razvidno iz objav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal s 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopni zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. V križišču Dunajske ceste in Topniške ceste v Ljubljani je zgodaj zjutraj prišlo do hude prometne nesreče. Trčila sta namreč voznika osebnih vozil, potem ko je 25-letni voznik osebnega vozila v križišče zapeljal pri rdeči, 80-letnik pa pri zeleni luči. 80-letnik je pri tem utrpel tako hude telesne poškodbe, da je na kraju umrl. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Rusija naj bi Severno Korejo zaprosila za 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je dejal v soboto. V Iranu so še drugo noč preživeli brez vojaškega posredovanja ameriških sil. Televizija CNN je v soboto poročala, da so po navedbah vira iz ameriškega Pentagona vojaške operacije v Iranu začasno ustavljene. Domnevno naj bi načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Cain izrazil zaskrbljenost glede ameriških zalog streliva. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
4: Union Radler.
5: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
6: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
7: Še na ceste poglejmo ob 11. Radar je na pomorski avtocesti A5 pri priključku Vučja vas meri proti Murski Soboti. Ostalih posebnosti pa ni opaziti. Mirna nedelja tudi na cestah naj tako ostane, če opazite kakšno posebnost nam jo sporočite na 080 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
7: 5:11 je, ura je takšna kot je, za kosilo smo se že ziher dogovorili, tako da ni več razmišljanja, miza je tudi že skoraj pogrnjena ponekod. Sedaj pa je čas, da prisluhnemo tudi našim kmetijskim nasvetom in tukaj je redna oddaja od semena do krožnika. Uživajte.
10: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
11: Lepo pozdravljeni v naši redni kmetijski oddaji od semena do krožnika, ko sem ponovno z vami Marija Slodnjak. Lokalna pridelava zelenjave in poljščin je tudi v spodnjem Podravju vse večji izziv. Na že tako nizko stopnjo samooskrbe dodatno vplivajo nestanovitno vreme, suša in zahtevne razmere za pridelavo. Kakšno je trenutno stanje na naših poljih in kakšni so izzivi, s katerimi se soočajo lokalni pridelovalci, bomo govorili v današnji oddaji. Naša gostja je Stanislava Pažek, svetovalka specialistka za pridelavo zelenjave in poljščin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, ki je najprej opisala stanje.
12: Dejansko na ptujskem območju in pa širši Štajerski so pridelovalci tako manjši kot večji. Manjši so pač tisti, ki so samooskrbni, bolj za samooskrbno pridelavo. Pri večjih pa gre tudi za večje

0: zdaj tudi nekaj zelenjave se pojavlja, ampak tudi zelenjava ne samo na odprtih površinah, ampak tudi v tunelih, rastlinjakih, pokritih prostorih, tako da tudi tukaj imamo kar nekaj zelenjavnic, ki jih uspešno pridelujemo. Najbolj razširjene so tako ali tako solatnice, to s tem štejemo vse solate, ki so za sprotno svežo uporabo, te imamo kar nekaj v sveži ponudbi, potem tudi plodovke, kot so paprika, paradižnik, bučke, kumarice, tako da tudi tega je precej, bolj kot ne se pač vse to drži v sveži obliki.
1: Kako pa poteka oskrba javnih zavodov z lokalno zelenjavo?
0: Vsekakor šole, vrtci, domovi starejših iščejo domačo zelenjavo, vendar so omejeni glede na način naročanja, tako da kmetije posamezno imajo urejeno pot trga oziroma nabave tako poljščin kot zelenjavnic za temi ustanovami.
1: Samo oskrba zelenjavo je v Sloveniji še vedno zelo slaba, kažejo zadnji podatki. Kako pa je na našem območju?
0: Drži, statistiki je v tem primeru zavarjeti, čeprav je še nekoliko višja, kot je v resnici. Tukaj pa dejansko verjetno sama zakonodaja in tudi cena je tista in pa ročno delo je tisto, ki še vseeno zadrži ta kmeta, kmetijo, da gredo v to. Sedaj tisti, ki se odločijo za to pot, potem tudi imajo večjo ponudbo, večje količine, različno zelenjavo, potem tudi na tak način stopijo na trg. Je pa res, da ki tržijo sveže produkte, zelo težko delajo zraven še potem samo predelavo. Tudi tukaj po Sloveniji je značilno, da tisti večji pridelovalci, ki tržijo svežo zelenjavo, potem v večini ne tržijo tudi predelave, kar je pa škoda, ker bi v tem času, ko ni sezone, lahko tudi to pokrivali.
1: Še dodaja Stanislava Pažek. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Danes se s kmetijsko svetovalko iz Kmetijske svetovalne službe Ptuj Stanislavo Panžek pogovarjamo o pridelavi zelenjave. Mnogi se s težavo odločajo za pridelavo zelenjave tudi zaradi vedno bolj nestabilnih in zahtevnih vremenskih razmer.
2: To drži, ampak imamo vse bolj izkušene kmetije, vse več pridelovalcev, ki se uspešno spoprimejo s tem. Možno je tudi se opremiti, se pravi, da se naredijo protitočni sistemi, mreže, zaprti prostori, rastlinjaki, seveda in tukaj lahko pridelamo zelo kakovostno zelenjavo, ki jo je moč potem tudi predelati v varno hrano oziroma v varne, trajnejše produkte. Tako da tukaj so odprte možnosti. Imamo tudi možnost namakalnih sistemov, kar v teh sušnih razmerah tudi lahko s pridom uporabimo. In seveda kmetije to tudi počnejo. Večja težava pa je pri zelenjadnicah, ki so na odprtih in potem, če pride do teh ekstremov, pride tudi do večjih poškodb, neenakomernih poškodb. Podvisno je tudi, v kakšni fazi so rastline, ki so utrpele ali sušo, pozebo ali pa potem tudi točo. In seveda problem je tako pri sveži zelenjavi, pridejo hitroglivični, bakterijske bolezni, če je poškodovana in pa seveda tudi neenakomerno zrela, velika, tudi v sami predelavi potem pride do velikih izgub, tako količinsko, kot tudi dejansko moramo določene dele zavreči, jih ne moramo niti predelati v trajne izdelke.
1: Zelo pomembno pa je, da zelenjavo, ki je ne moremo tržiti svežo, pripravimo tudi za ozimnico. Katere zelenjave pa največ predelamo?
2: Še vedno so v prednosti, smo v sezoni kumar in kumaric, tako da tega je kar nekaj, potem tudi kakšne mešane solate, potem mezge, ajvari, tako da to so stvari, ki jih lahko najdemo na kmetijah, ki tržijo predelavo in pa delajo predelavo zelenjave in pa potem ti manjši butični izdelki, malo drugačni, kakšni čebulni namazi, kakšni čatni, kombinacija zelenjave, sadja, ampak to gre bolj za manjše količine in tudi bolj butične izdelke. Drugače tudi kakšna rdeča pesa, tudi fermentirana zelenjava se pojavlja na trgu in pa seveda ta sezonska zelenjava, kot pa kislo zelje in pa kisla repa.
1: Velike količine sadja in zelenjave se zavržejo izključno zaradi strogih vizualnih standardov, med katerimi so nepravilna oblika, neustrezna velikost in manjše estetske napake na olupku. Čeprav so ti pridelki povsem zdravi in varni za uživanje. Trg in potrošniki pa pogosto zavračajo vse, kar ne ustreza popolnemu videzu.
2: Jaz mislim, da še vedno potrošnik živi v iluziji, to, kar pač mu ponudijo veletrgovci, to, kar vidi v reklamah, to, kar razmišlja, da mora biti vse lepo, brez vseh poškodb, brez vseh prisotnih bolezni. In pa to pač je dejansko tudi situacija, v kateri smo in tudi mi se na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj trudimo in smo začeli delati že pred leti z šolami. Gremo tudi med otroke in potem tudi predstavimo domačo lokalno pridelavo, predelavo, zelenjavo na sploh, zato izvajamo tudi različne delavnice. Da učencem približamo to, kar se tiče kakovosti zelenjave. Zdajansko smo pa sami, seveda tudi vizualno se pogleda izdelek in seveda ne bomo kupili tistega najslabšega pridelka, ki bo na polici. Tako da to zagotovo je nekaj v glavah, prisotno je pa res, da včasih je tisti izdelek je nekoliko slabši in z kmetije še vedno boljši, kot pa tisti, ki je pripotoval več tisoč kilometrov in prišel na naše police. Pa še vedno bi morali upoštevati, da pač jemo sezonsko, da dejansko tudi kupujemo sezonsko, da paradižnik ne more biti celo leto na naših mizah.
1: Zanimivo pa bo oddaje tudi po glasbi, zato ostanite blizu.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. Naša gostja je Stanislava Pažek, svetovalka specialistka za predelavo zelenjave in poljščin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, ki med glavnimi argumenti, zakaj se kmetje tudi na našem območju ne odločajo za pridelavo in predelavo zelenjave, izpostavi.
2: Jaz mislim, da še vedno jih je strah tega, da niso dovolj dobri, potem sama ureditev prostora, sama papirologija, ki je konec konca tudi pisanje računov, sam trg, tako da težko je pridelati dobro zelenjavo, jo potem predelati in potem še to potržiti. Tako da tukaj res grejo v to tisti, ki ovladajo vse tri stvari in potem so tudi uspešni in dobri na trgu oziroma imajo tudi kakovostne izdelke.
1: Kako pa je s subvencijami na tem področju?
2: Zdaj so osnovne subvencije, ki se vložijo po zbirni vlogi, to so plačila po hektarju oziroma po količini in pa seveda potem tudi po samem, če predelajo, potem tudi kako si postavijo sami ceno in jaz upam, da cenijo svoje delo, trud in pa svoje izdelke in pa tudi kakovost, ki je te domače predelane zelenjave, da pa tudi postavijo ustrezno ceno in tudi tukaj dobijo potem tudi ustrezno plačilo za svoj trud in predelavo.
1: Kje pa so še priložnosti in izzivi na področju pridelave in predelave zelenjave?
2: Tudi v času, ko organiziramo dogodek Dobrote slovenskih kmetij, prihajajo strani zelenjave tudi vse več izdelkov, vse več dobrih izdelkov. Nekako se pa pozablja ta stara kulinarika, domače recepture, se pravi manjka nam kislega zelja, kisle repe, dobrih vloženih kumaric, paprike, rdeče pe, se res teh domačih receptur. Res pa je, da dobivamo vse, kar dobimo, res izjemna in kakovost in pa tudi potem izjemno v okusu in v senzoriki kot na splošno izdelka. Jaz mislim, da vsak, ki živi z zelenjavo, ki dela zelenjavo, ki dobro pridela, potem naredi korak naprej, nas poišče, mu svetujemo, kako pripraviti prostor, kako opremiti, kako priti tudi do kakovostnih izdelkov in potem to tudi nekako butično prodati oziroma poiskati potrošnika in to tudi ponuditi, da nekako dobimo dodano vrednost na to svežo tržno zelenjavo. Jaz mislim, da je to ogromno poti odprtih in tudi možnosti. Je pa res, da je tukaj, še enkrat poudarjam, veliko ročnega in veliko truda in dela in vloženih ur, da pridemo do samega predelka in pa da še potem ta predelek potem varno in pa dobro predelamo.
1: Še dodaja Stanislava Pažek, svetovalka specialistka za predelavo zelenjave in poljščin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. V nadaljevanju pa bomo govorili še o nujnih ukrepih v vinogradih. V naslednjih dneh je čas za tretje tretiranje proti ameriškemu škržatku, ki je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice, zato je nujno čim bolj znižati populacijo prenašalca ameriškega škržatka. Marko Breznik, svetovalec specialist za področje vinogradništva, tudi v ekološkem vinogradništvu iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor opozarja.
3: Pozivamo vinogradnike na območju severovzhodne Slovenije, da je nekako z 22. julijem bilo izdano obvestilo za tretje zatiranje ameriškega škržatka. To tretje zatiranje je potrebno izpeljati do 4. avgusta. Pri tem seveda uporabljamo sredstva, ki so registrirana za to opravilo. Načeloma pa za tretje zatiranje uporabljamo pripravke, ki so kontaktne narave in tudi z krajšo karenco.
1: Ključni ukrep za znižanje populacije ameriškega škržatka pa je poleg škropljenja tudi.
3: Moramo opozoriti tudi na dejstvo, da je sedaj tisto pravo obdobje, ko moramo te trte tudi izkrčiti, tako da sedaj se seveda znaki na okuženih trtah že močno kažejo in nekako dobra praksa nam veleva, da seveda te trte čim prej tudi odstranimo iz samih nasadov, da pa je potrebno okužene trte odstraniti tudi iz priložnostnih nasadov.
1: Kot dodaja, je tako tretiranje kot odstranjevanje okužene vinske trte tudi na brajde hlatnikih in posameznih trsih nujen ukrep. Vkolikor se vinogradniki tega ne držijo, so kaznovani z denarno kaznijo. Le skupnimi prizadevanji lahko zaščitimo slovenske vinograde. Kmetijsko oddajo sem pripravila Marija Slodnja, ki vam želim prijetno nedeljo in uspešen delovni teden. Oddajo pa že najdete tudi na spletni strani Radija Ptuj.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
4: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
0: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 80-3459.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Dober dan na Radiu Ptuj.

Ura je že 11:30 in ko bo nedeljsko kosilo pospravljeno, si brez kakršnekoli vesti privoščite tisto najboljše. Nedeljski dremež. Znanstveniki pravijo, da 20 minut popoldanskega počitka že izboljša razpoloženje in napolni baterije za cel teden. Po noči se bo ozračje umirilo in razjasnilo, jutri bo še kakšna ploha lahko, ampak zato pa takšno vreme skoristite, da se malo spočijete. Uživajte danes v nedeljskem miru, sprostite se in imejte se radi. Tukaj je nekaj za razvajanje.

Nedeljsko popovdne se bliža in mnogi boste jutri ali med tednom spet poprijeli za kosilnico na vrtu. Pa veste, kje najpogosteje mimo pihnemo pri brušenju rezila, če sploh brusimo? Prva napaka namreč je, da nabrusimo rezilo kot kuhinski nož. Preveč ostro, rezilo se ob prvem kamenčku ali korenini takoj poškoduje in spet postane topo. Kot mora biti okoli 30 stopinj. Druga velika napaka je ravnovesje. Če z brusilko na eni strani odneseš preveč jekla kot na drugi, bo neizravnano rezilo med vrtenjem močno treslo celo kosilnico in motor ne bo glih hvaležen. Torej, ko brusite, preverite težišče na žeblju ali zvijaču, trava bo lepša. Kosilnica pa vam bo služila še leta. Pa rokavice imejte zraven, ko to delate. Pa kakšne očale, če s fleksom brusite. Zdaj pa še malo dobre glasbe za dobro voljo pred kosilom.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Hitro naraščajoča Drava ujela tri mlade ribiče. Kaj bo treba spremeniti pri alarmiranju? Zakaj bodo na Borlu sanirali le nevarno pečino oziroma zid, ne pa tudi terase? Katere naše zadruge so uspele na razpisu kmetijskega ministrstva in kaj bodo gradile?
2: Poletje je tukaj, popusti tudi.
3: V Q-centru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
2: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
3: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, Bomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Največje uspešnice vseh časov. Radio Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Romunija se strelila že tretji dron v 3 dneh. Slovenija se z gasilske olimpijade vrača 4 medaljami. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Romunija je sestrelila že tretji dron v 3 dneh, in sicer nad Črnim morjem. Romunski predsednik Niko Šordan je prst uperil v Rusijo, čež da je preiskava pokazala, da je bil v petek sestreljeni brezpilotnik tipa Shahed, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Romunija je doslej poročala o že več 10 dronih nad svojim ozemljem. Po vrnitvi iz gasilske olimpijade v avstrijskem železnem bo v Cankovi potekal sprejem slovenske gasilske olimpijske reprezentance. Ta se z največjega mednarodnega gasilskega tekmovanja vrača 4 medaljami, 2 zlatima in 2 srebrnima, so sporočili iz Gasilske zveze Slovenije. Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300 tisoč. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordeaux. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev. Gorski reševalci so imeli v soboto veliko dela, večkrat so posredovali s helikopterjem. Med drugim so v Julijskih Alpah v občini Kranjska Gora iz Kriške stene rešili izmučeno osebo, iz Rakove špice 2 alpinista, ki sta zašla iz smeri, iz Triglavske stene pa alpinista, ki ga je zadel kamen, je razvidno iz objav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. V križišču Dunajske ceste in Topniške ceste v Ljubljani je zgodaj zjutraj prišlo do hude prometne nesreče. Trčila sta namreč voznika osebnih vozil, potem ko je 25-letni voznik osebnega vozila v križišče zapeljal pri rdeči, 80-letnik pa pri zeleni luči. 80-letnik je pri tem utrpel tako hude telesne poškodbe, da je na kraju umrl. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Omlata mala, bista bo sele.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
9: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Ura je odbila 12, dobar dan in lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci, v nedeljskem popoldnevu, ko začenjamo z oddajo Te domače viže. Marjan, vas vabim v svojo družbo in želim dober tek, če ste že pri kosilu, sicer pa danes je 26. julij, dan, ko godujejo Ane, Ančke, Anice, skratka vse najlepše za vaš godovni dan. Mi pa si bomo nedeljsko popoldne najprej začinili s polkami in valčki.

0: U nadaljevanju našega druženja v oddaji Te domače viže pa je z nami Alen iz Vražjih muzikantov. Alen, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, dobro dan.
0: Alen, delovni ste v tem poletju Vražji muzikanti in poletje je verjetno tudi razlog, da ste naredili takšno hudomušno skladbo z naslovom Ata na mamo.
1: Ja, res je, vse veš, poletje Vražji muzikantom ustreza, zato smo rekli, gle, poletje pa še Vražjim kot Ata na mamo.
0: Daj nam malo več povejo o tej skladbi, no?
1: Ja, to je bila ideja naše Eve, naše pevke. Je rekla, bom jaz poklicala našega avtorja, je bil Primož Ilovar. In je Primož rekel, glede, Vražji mamen super komad. Pa nam je Eva ta komad potem predstavila, pa sem se rekel, glej, mislim, da nam bo to ustrezalo in smo šli posnet, tako da je nastal en super izdelek.
0: Seveda ste posneli tudi video spot, ne? Kje se je to dogajalo?
1: Video spot smo snemali na podjetju Lagerhof, so nam šli zelo naproti, tako da malo v Lagerhofu, malo smo v centru Maribora posneli, tako da je nastal tudi, bom rekel, tako lušen video spot.
0: Bova to kasneje zavrtila. Alen, daj mi malo več povej o samem ansamblu Vražji muzikanti. So kakšne spremembe od nastanka do danes?
1: Ja, Vražji muzikanti imamo letos konec avgusta 10. obletnico delovanja. Zdaj, v 10 letih se je tudi kar nekaj stvari spremenilo, nekateri so odšli, nekateri so prišli, ampak v, bom rekel, v veliki večini pa še vedno ostajamo isti. Pač, zdaj smo 10 let starejši, imamo še vedno zagon, radi ustvarjamo, radi igramo, radi razveseljujemo, tako da se vidimo tudi na Ptuju septembra, ne?
0: Na Ptujskem festivalu, ampak ravno to sem hotel vprašati, kako je kaj z Vražjimi in festivali v tekmovalnem delu seveda.
1: Tu pa smo mi zaključili z festivali že leta 2019, ki je bil naš zadnji nastop na festivalu Slovenska polka in valček in od takrat dalje se ne udeležujemo več festivalov. No?
0: Ste pa pobrali kar nekaj nagrad na festivalih, ne?
1: Ja, nekaj je bilo. Bom rekel, to je bila odlična odskočna deska, pa to so, bom rekel, dragocene izkušnje, ki, bom rekel, vsakemu ansamblu, ki je v nastajanju, ki začne z svojo potjo, bom rekel, so zelo pomembne izkušnje. No?
0: Omenil si septembra, se vidimo na Ptujskem festivalu, ne v tekmovalnem delu, je seveda to velika čast, ansamblu, ki pride na najstarejši slovenski festival, nastopati v revijalni del. Kaj vam to pomeni?
1: Definitivno nam je to veliko čast. Če lahko povem mojo osebno izkušnjo, jaz sem na Ptujski festival z mojim pokojnim dedkom hodil, odkar pomnim, tako da nastopati na Ptujskem festivalu, sicer ne v tekmovalnem delu, je pa definitivno, tako kot si rekel, čast in smo zelo veseli.
0: Kako ste Vražji delovni v tem poletju?
1: Veselice, poruke, tako da vsak vikend se nekaj dogaja, smo aktivni, poleg služb pa družin, se veš, zdaj vedno malo težje, starejši si težje, ampak še vedno nekako usklajujemo vse termine in pa privat zadeve, tako da delamo.
0: Z to skladbo letošnje leto snemalno zaključujete ali imate še kaj v plani?
1: Ja, imamo še v planu. Leto smo izdali zdaj že drugo skladbo, najprej bijem valček z Erosi, Tvoje solze sreče, zdaj je Ata na mamo, pa še ena fajna polkica prihaja, je že v izdelavi, tako da bodo tudi poslušalci Radija Ptuj pravi čas zveden.
0: Zagotovo. Alen, morda kakšno sporočilo sem našim poslušalcem, ki zdaj spremljajo oddajo Te domače viže?
1: Dragi poslušalci, vi samo dalje spremljajte oddajo Te domače viže in naj živi slovenska glasba, ker to je, bom rekel, tisto ta pravo slovenska stvar.
0: Hvala lepa, Alen, za ta kratek klepet, vse dobro tebi in vsem članom Vražjih muzikantov. Mi pa si zdaj zavrtimo tole hudomušno polko z naslovom Ata na mamo.
1: Hvala lepa.

0: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v kuci in trptuj čaka pravi poletni odklop.
1: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
0: Kuci in trptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Destrniški papirnati projekt velikih term Gaja še vedno povzroča glavobole in stroške. Marta Gregorc vztraja pri protestu zaradi plazu, kako odgovarjajo v kleti Puklavec Family Wines in zakaj znani podlehniški podjetnik Šega toži Dars.
0: V nadaljevanju našega druženja v oddaji Te domače viže pa bomo izvedeli več o ansamblu Traverza. Na telefonski zvezi je Uroš. Lepo zdrav, Uroš.
6: Lepo zdrav na Ptuj.
0: Uroš, povej našim poslušalcem, pa tudi mene zanima, kdo ste, člani ansambla Traverza, odkot prihajate, kako dolgo ste skupaj?
6: Ansambl Traverza smo šestčlanska skupina iz Žirovskega konca. Sejemo pet fantov, pa ena dekle, eno dekle. Živa, Tine, Tilen, Matej in Filip in Uroš.
0: Koliko časa ste že skupaj?
6: V taki zasedbi smo zdaj skupaj 3 leta.
0: Odkot ime Traverza?
6: Traverza je pa v bistvu zanimivo ime, zato ker so rekli, da je Flahajzl je prešloh, tako da zdaj smo pa Traverza.
0: Je bolj močna, ne?
6: Tako.
0: Ste se odločili za kot ansambl za preigravanje narodno-zabavnih viš?
6: Ja, predvsem narodno-zabavne viže. Imamo pa v programu tudi rock, ex jugo, zabavne, pop, ni.
0: 3 leta ste skupaj, ste kaj razmišljali, da bi že stopili na kakšen festivalski oder?
6: Smo razmišljali, pa nam se obeta konec julija tudi tale podvig.
0: Aha, na katerem festivalu?
6: Loverfest na Hrvaškem.
0: Na kakšen ptujski festival, najstarejši v slovenski, še niste razmišljali?
6: Ne, tam pa še nismo razmišljali, ampak ideja je pa zanimiva.
0: Uroš, povej mi, kakšno poletje čaka ansambl Traverza?
6: Predvsem zasedeno. Vikendi so polni veselic, porok Abrahamov, kot da se nam dogaja na polno.
0: Ste pa v tem poletju izdali tudi novo skladbo z naslovom Odkar ne pijem. Zakaj takšen naslov?
6: Zanimiv naslov, ja. Ja, zato, ker Zangadej pa mi ga spet džingamo so že napisali, mi smo šli po drugo smer. Je pa tudi malo autobiografski, zato, ker sem se odločil, da ne bom več pil in ne bi odziv prijatelja zelo zanimiv.
0: Aha, torej predvidevam, da se ti skladbo naredil.
6: Tako je, ja, avtor besedila.
0: Kdo je še imel prste vmes?
6: Pri glasbi mi je pomagal Uroš Menegati, kateri je tudi naredil aranžma, tako da zahvala tudi Urošu Menegati. Ja.
0: Je pa ta skladba dobila tudi video podobo.
6: Tako je, ja, na YouTube si lahko pogledate video spot, kjer je imel tudi romantične zgodbe, tako da ima komad neko nit.
0: Kje ste vse skupaj posneli?
6: Vse skupaj smo posneli v baru v Žireh, Prožlet, tako da smo bili na enem mestu in smo lahko enemu popodnevu zapakirali.
0: Uroš, hvala lepa za ta kratek klepet, tebi in vsem članom ansambla Traverza, vse dobro na poti, ki ste si jo začrtali pred 3 leti, čaka vas še veliko podvigov, verjamem da, zdaj pa je čas za vašo skladbo Odkar ne pijem. Srečno.
6: Srečno, hvala lepa.

0: spremljate oddajo Te domače viže, v nadaljevanju pa bomo slišali še eno glasbeno novost, pravzaprav dve. Z mano na telefonske zvezi je ansambl Škof, nežnejši del ansambla, to je Teja. Teja, lepo zdrav.
1: Dobar dan, lepo zdrav.
0: Teja, daj nam nekaj več povej o ansamblu Škof.
1: Ja, ansambl Škof smo mlad ansambl, prihajamo iz okolice Horjula, stari smo med 18 pa 26 let, se mi zdi, no. In ja, imamo res radi tole našo slovensko narodno zabavno glasbo.
0: Koliko časa ste že skupaj?
1: Skupaj smo pa 4 leta, bo septembra.
0: Ste že nastopili tudi na kakšnem festivalu, razen zdaj pred kratkim v Števerjanu?
1: Ja, letos smo drugič prišli na Števerjan, pa lani smo tudi na Oplotenci, no.
0: Kaj pa Ptujski festival? Razmišljate kaj?
1: Vedno smo razmišljali, pa imamo vedno že špile, tako da mislim, da drugo leto si pa res moramo rezervirati tisti prvi vikend, da ne v septembru, ali kako je že.
0: V septembru, tako. Teja, v začetku najnega pogovora smo slišali skladbo Na plesu, daj nam razloži malo več o tej skladbi, kdo je imel prste vmes pri nastanku, kako je to nastalo, o čem govori?
1: Na plesu je v bistvu polka, napisal jo je za nas Blaž Jenkole, je naredil vse besedilo, melodijo, aranžma, je taka lušna, no, trio polkica, govori seveda o taki zabavi na plesu, kako se dva spoznata, pa se pol tudi ljubezen razvije, no, tako da ja, v kratkem to.
0: Sicer pa ste pred kratkim bili na festivalu Števerjanu, tam pa ste se predstavili skladbo Čeden muzikant.
1: Ja, res je. To je pa kvintetovska polka, je pa za nas jo naredil melodijo Jože Jerina. Besedilo je napisala Renata Smolnikar, pod aranžma se je pa podpisal Robert Smolnikar, tako da nam je res v čas, da smo lahko sodelovali s takimi glasbeniki. Je pa tudi, no, tudi v bistvu ljubezenska, taka lepa, no, res nam je všeč tudi ta.
0: In za to skladbo ste dobili tudi nagrado?
1: Ja, tako dobili smo nagrado občinstva in pa Jože je dobil nagrado za najboljšo melodijo.
0: Je pa ta skladba že dobila tudi video podobo. Kje ste jo posneli?
1: Res je, smo jo pa posneli tukaj v naših koncih, no, je v bistvu Kozovc Parjerep, se imenuje, je taka krasna lokacija, predvsem za poroke in smo bili res veseli, da smo lahko tako na tak način še dal piko na ino tej skladbi.
0: Povej mi, Teja, kaj vas čaka v tem poletju in prihajajoči jeseni, člane ansambla Škof?
1: Ja, evo, mi smo zdaj res v naši glavni sezoni nastopov, tako da imamo vsak vikend poroke, veselice. Avgusta nas čaka še ponovno festival Oplotnica, pol pa konc septembra, no, se pa malo umirijo zadeve, se tudi končajo poroke in takrat bom pa pol spet malo bolj ustvarjalni, verjeten na področju novih skladb.
0: Ko bo kaj novega, pa se ponovno slišimo. Teja, čas je, da slišimo še tole vašo nagrajeno skladbo na Števerjanskem festivalu, Čeden muzikant. Hvala lepa za ta kratek klepet, vse dobro tebi in celotni zasedbi ansambla Škof.
1: Ja, hvala lepa, no, za klic.

Tako pa smo pri koncu še enega nedeljskega druženja v oddaji Te domače viže. Marjan, vam še naprej želim lepo Anino nedeljo in uživajte v družbi Radija Ptuj še naprej. Srečno!

0: Besede duha na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Katoliška cerkev je včeraj obhajala apostola Jakoba starejšega. V zboru 12 apostolov, ki jih je Jezus poklical, sta bila dva Jakoba. Med prvim je bil za apostola poklican ravno včerajšnji godovnjak, zato je ob njegovem imenu še vzdevek starejši. Jakob je bil doma iz enega od mest v Genezareškem jezeru. Njegov oče Zebedej je bil ribič, mati Saloma je bila sestra Jezusove matere Marije. Skupaj s bratom Janezom in apostolom Petrom je bil Jakob priča Jezusovega spremenjenja na gori in obuditve Jajrove hčere. V dneh Jezusovega trpljenja se je Jakob kot večina apostolov potuhnil. Po Jezusovem stajenju od mrtvih pa je bil z drugimi apostoli v Jeruzalemu. Malo je znanega o njegovem delovanju po Jezusovem nebohodu in prihodu Svetega Duha. Pisec apostolskih del poroča, da je Herod dal z mečem usmrtiti Jakoba, Janezovega brata. To naj bi se zgodilo okrog velike noči leta 44. Apostol Jakob je zelo priljubljen tudi v Sloveniji, kar dokazuje 68 cerkva posvečenih njemu. Njegove posmrtne ostanke so v 7. stoletju prenesli v Kompostelo v današnji Španiji, kjer stoji njemu posvečena katedrala. Danes pa godujeta sveti Joachim in Ana, starša device Marije. Oba sta bila kraljevega Davidovega rodu, iz katerega naj bi šel obljubljeni Mesija. Kmalo po poroki sta razdelila svoje premoženje na tri dele, za svetišče, za obožce in za njuno preživnino. Nista imela otrok, ki sta si jih zelo želela. Ana je molila v Gospodovi hiši, naj se Gospod ozre nanjo in ji da sina, ki ga bo Bogu darovala vse dni svojega življenja. Prvi življenjepis Marijini staršev Jane in Joachima sega v drugo stoletje. Kljub temu, da je v tem in kasnejši življenjepisi veliko nezanesljivih podatkov in legend, pa vendarle vse malo približa življenje družine, v kateri se je rodila Jezusova mati Marija. Bila sta pobožna in plemenitega značaja. Bog je tudi njo preizkušal. 20 let nista imela otrok. Zaobljubila sta se, da ga bosta, če bo Bog uslišal njuno prošnjo in jima dal potomca, posvetila njemu. Zadnja žalostna preizkušnja je Joachima doletela, ko je veliki duhovnik odklonil njegov daritveni dar, prav zaradi tega, ker ženo nista dala izvoljenemu narodu potomcev. Potrt in osramočen se je za 40 dni zatekel k svoji čredi v puščavo. Tam se je postil in molil k Bogu. V tem času se je Ani na vrtu prikazal angel in ji razodel, da so njene molitve uslišane, saj ji bo Bog dal otroka, po katerem bo njen rod blagoslovljen po vsem svetu. Podobno razodetje je doživel tudi Joachim, ki se je na to vesel vrnil k svoji ženi. Znamenito je njuno srečanje, objem in poljub pri tempeljski zlati vratih v Jeruzalemu. Deklici, ki se jima je rodila, sta dala ime Marija ter jo skrbno vzgajala. Stara poročila vedo povedati, da sta starša peljala Marijo še čisto mlado v tempelj, jo Bogu darovala, kakor sta se zaobljubila in jo v Jeruzalemu dala v tempeljski zavod za deklice. Potem sta se veselila tistih dni, ko sta vsako leto za tri velike judovske praznike romala v Jeruzalem, da bosta spet videla svojo drago hčer. Beseda Ana pomeni po slovensko milina. Jezusova stara mati je res morala biti sama milina, da je bila vredna roditi in vzgajati samo Božjo mater. Ano upodabljajo, kako razlaga Mariji sveto pismo. Veliko podob in kipov jo kaže, ko objema svojo hčer Marijo in dete Jezusa. Kako je Ana priljubljena svetnica, dokazujejo številna krstna imena po vsem svetu. Ime Joachim pa je sorodno hebrejskemu, Jahve je bil milostljiv. Sveta Ana je zavetnica Firenc, Innsbrucka in Neaplja. Priporočajo se ji za srečno poroko in srečen zakon, za obdarjenost z otroki, za srečen porod. Je zavetnica mater, vdov, gospodin, delavk, hišnih delavcev, rudarjev, tkalcev, strugarjev, zlatarjev, rezbarjev, mlinarjev, kramarjev, vrvarjev, krojačev, pletivcev nogavic, kleklaric in slug. Je priprošnica za dež, proti neurju, za srečno zadnjo uro pri iskanju izgubljenih predmetov. Sveti Joachim je zavetnik zakoncev, mizarjev in trgovcev z lanom. Ano upodabljajo kot starejšo ženo s pokrivalom, kako se de razlaga Mariji sveto pismo oziroma jo uči. Pogosto sta Joachim in Ana prikazana skupaj z Marijo, prav tako pogoste pa so upodobitve Ane samo tretje, ki ima ob sebi deklico Marijo, naročil pa drži Jezuščka. Joachima upodabljajo s košaro z golobčkoma, ki jo je prinesel v svetišče in spalico, ter kot starčka z Marijo naročil. Njun god obhajamo 26. julija, ponekod tudi 9. septembra. V Sloveniji imamo 58 cerkva Svete Ane, imamo pa tudi več božjih poti Svete Ane. Oddajo Besede duha sem pripravila Natalija Škrlec.
0: Besede duha na Radiu Ptuj.
2: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Preizkus vozil pokazal, da večja baterija ni vedno prednost. Ajdovski biotehnopolis počasi dobiva prve obrise. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Najnovejša raziskava konzorcija Green & Cap, pri katerem je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, je med drugim pokazala, da večja baterija v električnih vozilih ni vedno prednost. Manjši in učinkovite zasnovani modeli lahko zaradi manjše porabe in hitrejšega polnjenja cilj dosežejo celo hitreje, so sporočili Zveze potrošnikov Slovenije. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč, v jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Po vrnitvi iz gasilske olimpijade v avstrijskem železnem bo v Cankovi potekal sprejem slovenske gasilske olimpijske reprezentance. Ta se z največjega mednarodnega gasilskega tekmovanja vrača s 4 medaljami, 2 zlatima in 2 srebrnima, so sporočili iz Gasilske zveze Slovenije. Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300 tisoč. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordu. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116 tisoč in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Dobar dan, vaša družba na radiju Puje, Natalija Škrlec.
3: Ena je bila ura, dobar dan, dobrodošli v družbi Radija Ptuj. Lepo, prijetno popovdne je pred nami in tudi vi doma poskrbite, da bo vzdušje takšno. Posvetite se ljudem in stvarem, ki jih imate radi in naj vam družbo dela tudi Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 28. julija za zaposlene v Talumu Kidričevo. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 89. letu se je poslovil Ivan Štrucl iz Dravinskega vrha 2. Pogreb bo jutri, 27. julija ob 14. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojnika bo v vežici danes ob 19. uri. V 89. letu se je poslovil Ivan Štrucl iz Dravinskega vrha 2. Pogreb bo jutri, 27. julija ob 14. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojnika bo v vežici danes ob 19. uri.
0: Radio Ptuj. Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
2: Lačen med obravki?
3: V Q-centru Ptuj se ustave pri tajkunovem hrustljavem TFC piščancu. Izberi kraljevski spad king krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
2: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-centru Ptuj.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
0: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na ruski gori Elbrus umrla planinca, tri še iščejo. V južnokitajskem morju potonila tovorna ladja, iščejo 23 mornarjev. Danes so možne plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na gori Elbrus v Ruskem Kavkazu so našli trupla dveh alpinistov iz Bosne in Hercegovine, še tri pa iščejo, je v izjavi sporočilo Rusko ministrstvo za izredne razmere. Skupino alpinistov je v soboto zajelo snežno neurje. Enemu od članov skupine se je uspelo spustiti z gore in poklicati na pomoč. Še enega alpinista pa so našli in rešili pripadniki reševalnih služb. V bližini znanega atola, ki si ga lasti Kitajska, je davi potonila vietnamska tovorna ladja z 62 člani posadke. Nesreča se je zgodila v bližini grebena Yongshu v južnokitajskem morju. Reševalci so 39 oseb uspeli rešiti iz morja, 23 pa jih še vedno iščejo. Najnovejša raziskava konzorcija Green & Cap, pri katerem je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, je med drugim pokazala, da večja baterija v električnih vozilih ni vedno prednost. Manjši in učinkovite zasnovani modeli lahko zaradi manjše porabe in hitrejšega polnjenja cilj dosežejo celo hitreje, so sporočili Zveze potrošnikov Slovenije. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. V tri slovenska pristanišča Koper, Piran in Izola je lani z ladjami prispelo ali iz njih odpotovalo okoli 160 tisoč potnikov, kar je bilo za 12% več kot leto prej. Na potniških ladjah se je njihovo število podvojilo, na ladjah za križarjenje pa povečalo za 100%, je ta teden objavil statistični urad. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 18 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Do

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
3: Kokos Agency.
4: Lep in sproščen vikend vam želim, Natalija Škrlec.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Podravje na dlani.
1: Prebivalce občine Gorišnica spet čakajo prometne nevšečnosti. Potem, ko se je konec junija po večmesečni obnovi ponovno odprl nadvoz v Gorišnici, se je skoraj istočasno za promet zaprl most Forminu. Zapora bo trajala predvidoma do 31. oktobra, kar pomeni skoraj 4 mesece obvozov in spremenjenih prometnih poti. Zaprtje mostu najbolj občutijo prebivalci Formina, Gajovcev in Placerovcev, ki so most vsakodnevno uporabljali za najkrajšo povezavo med kraji. Domačini se bodo morali na spremenjen prometni režim za nekaj mesecev navaditi, več težav pričakujejo začetkom novega šolskega leta. Zaradi zapore šolski avtobus ne bo mogel voziti po dosedanji krožni poti skozi Formin, zato bo treba prilagoditi organizacijo prevozov. Obvozi bodo podaljšali vožnje, spremenili pa se bodo tudi časi odhodov in prihodov. Na Darsu so pojasnili, da bo popolna zapora trajala do 31. oktobra letos in je po njihovih besedah ni mogoče skrajšati. Zapora je sicer povezana z gradnjo glavne ceste Ormož-Markovci, kjer so dela na območju Formina prešla v drugo gradbeno fazo. V tej fazi nova glavna cesta prečka lokalno cesto Osluševci-Gajovci, zato prometa na tem odseku ni več mogoče varno zagotavljati.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Podravje na moji dlani. Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni novi oddaji. Najprej Branko Jovanović Vundjak, Brandy. Rodil se je leta 62, žal pa umrl leta 2011, no do male šole je živel pri rejniški družini na Rojah, potem pa v Ljubljani končal osnovno šolo in srednjo elektrošolo. Brandy je začel prve pesmi že pisati v osnovni šoli, no kariero je začel kot kitarist na zabavah, učil pa se je tudi violine. Vojske je igral v skupini, sicer pa je igral z ansambli po ljubljanskih kavarnah in barih. Opazil ga je Miro Čekeliš, ki ga je pod hodo Božidarja Wolfanda povabil v skupino Rendezvous, v kateri ni bil dolgo. Pod hodo se je pridružil ansamblu Amadeus Toneka Dimnika Čoča. Kmalo je odšel iz tega ansambla in ustanovil skupino Don Juan. Skoraj istočasno je izdal ploščo Mandarine, ki je bila prodana v nakladi 100 tisoč izvodov. Po razpadu skupine Don Juan je kariero nadaljeval predvsem dueto s Koradom Buzetijem. No, prisluhnimo najprej Marjanco, potem pa še z Bogom moji Jarani.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo v drugem delu oddaje, tokrat pa slovenska popevka in radijska napovedovalka Anja Rupel, ki se rodila leta 1966. Z glasbo se je ukvarjala že od otroštva, 10 let je igrala flavto, leta 82 pa postala vodilna pevka pri tehno-pop, elektropop skupini Video Sex, ki je postala znana v nekdanji Jugoslaviji. Skupino so smatrali za prvo najstniško skupino države. Skupina je posnela 4 plošče, prvi album Video Sex 84 so posneli leta 1983. Skupina pa je prvič igrala skupaj s skupinama Ekaterina Velika in pa Otroci socializma v Beogradu. Skupina se je razšla leta 1992. Anja je začela samostojno nastopati leta 1994, ko je posnela svoj prvi samostojni album Odpri oči. Nekaj časa je sodelovala tudi z industrijsko tehno skupino Laibach iz Trbovelj. Leta 1988 je pela himno Beatlov in s pesmijo kot prva slovenska pevka pojavila na MTV-u. Leta 1987 je igrala v filmu in še v nekaterih. Na glasbene odre se je aktivno vrnila oktobra leta 2023 in sicer s koncertom izdajo nove skladbe Srce žive. Danes si privoščimo Lep je dan in pa Od šlabom še to noč.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje, tokrat pa Lina Kuduzović, slovenska pevka, ki se je rodila leta 2002 v Ljubljani. Lina je zmagovalka šova Slovenija ima talent v sezoni 2010. Na audiciji se je predstavila s pesmijo I Will Always Love You od Whitney Houston. V polfinalni oddaje zapela My Heart Will Go On, v finalu oddaje Hali Tivoli pa je zapela pop balado The Power of Love, ki je v izvirniku izvaja Jennifer Rush in z njo osvojila največ glasov gledalcev. Leta 2012 je zapela slovensko sinhronizacijo naslovne skladbe nove različice risane serije Čebelica Maja. Sodelovala je tudi pri sinhronizaciji nekaj drugih risank. Leta 2013 se je njena družina preselila v Švico, 2015 pa je sodelovala v tretji sezoni šova Die Größe Schweizer Talente, torej Švica ima talent. Danes si privoščimo njeno znano prva ljubezen. Pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: besede za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Poletje je tukaj, popusti tudi.
2: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
1: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
2: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
3: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Kucentr Ptuj.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na primorski avtocesti Piano stal brez goriva. Neupravičeno hodil po hotelskih sobah. Danes so možne plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Voznik osebnega vozila je zgodaj zjutraj na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenac ostal brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti pri 31-letniku je pokazal 0,47 mg na liter alkohola v izdihanem zraku. Vozilo je z avtoceste odstranila avtovleka, so sporočili iz policijske uprave Koper. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedotakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na ena od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil. Gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je v soboto pozno zvečer avtomobil zapeljal v množico, pri tem je bil en človek ubit, 16 pa ranjenih, več od njih kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo po mestu. Vrstijo se ostre obsodbe napada. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopni zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Rusija naj bi Severno Korejo zaprosila za 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je dejal v soboto. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
4: Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V poslu se ne zanašajte na srečo.
8: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
7: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
9: Kokos Agency.
10: Čudovit dan v družbi Radija Ptuj vam želim Natalija Škrlec.
11: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
10: Čestitki naj prisluhneta draga babica Metka in dragi dedek Franc. Čestitki naj prisluhneta draga babica Metka in dragi dedek Franc. 50 let skupne poti je zgodba, ki jo lahko napišeta le dve srci, povezani z ljubeznjo, spoštovanjem, potrpežljivostjo in medsebojno oporo. Hvala vama za vse lepe spomine, za toplino, ki jo delite z družino in za zgled, da prava ljubezen z leti postaja le še močnejša. Ob vajni zlati poroki vama želimo predvsem veliko zdravja, miru, veselja in še veliko srečnih trenutkov, ki jih boste delila drug z drugim ter vsemi, ki vaju imamo, neizmerno radi. Naj vajna ljubezen še naprej sveti kot zlato in naj vaju spremlja na vsakem koraku. Vso ljubeznijo vama čestitamo, vnuk Žan z Barbaro ter prav vnukinja Iza, ki vama pošilja koš poljubčkov.

Čestitki naj prisluhne Mirko Cigula iz Dornave. Čestitki naj prisluhne Mirko Cigula iz Dornave. Dragi slavljenec Mirko, ob tvojem častitljivem 80. rojstnem dnevu ti iz srca iskreno čestitamo. Želimo ti veliko zdravja, sreče, miru in veselja, da bi vsak nov dan prinesel nasmeh na obraz ter prijetne trenutke v krogu družine in prijateljev. Vse najboljše za tvoj 80. rojstni dan. Iskrene čestitke ti pošiljajo žena Slavica, sin Dejan, ženo Natalijo, ter vnuki Lana, Larisa in Nika, ki ti pošiljajo 80 poljubov.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj. V Štajerskem tedniku.
1: Destrniški papirnati projekt velikih Term Gaja še vedno povzroča glavobole in stroške. Marta Gregorc vztraja pri protestu zaradi plazu, kako odgovarjajo v kleti Puklavec Family Wines in zakaj znani podlehniški podjetnik Šega toži Dars. Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučetih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Tokrat se bomo podali v manj znani, a pomemben del zgodovine Ptuja, v zgodbo o judovski skupnosti, ki je stoletja v bistvu soustvarjala podobo najstarejšega slovenskega mesta. Moj gost je Boris Hajdinjak, raziskovalec judovske zgodovine in tudi direktor Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. Gospod Hajdinjak, zaupajte nam, kdaj so se prvič na Ptuju sploh omenjali ljudje?
2: Prva omemba judov na Ptuju v srednjem veku je iz leta 1286, spravi to je proti koncu 13. stoletja. Tisto, kar pač ponovadi, ne samo zgodovinarje, ampak tudi širšo javno zanima, mislim, je to zgodaj, je to hitro, je to pozno, karkoli. Tako rečem, da je ta ptujska prva omemba verjetno druga na območju celotne Štajerske. Zakaj verjetno? Ker pač imamo eno starejšo omembo in to iz Maribora. No in tisto, kar je pač pomembno, ne, ko govorimo o Štajerski, ne govorimo zdaj pač o današnji slovenski Štajerski, tudi mislim o celotno deželo Štajersko. Se pravi, ljudje se omenjajo konkretno v Mariboru in na Ptuju pred recimo glavnim mestom Gradec. Po virih, ne, je pač treba povedati, da na Ptuju je torej najmanj drugo mesto, ne. Če pogledam natančno to omembo, gre za listino, ki govori o nakupu hiše. Je tam seveda naveden kupec Jud, prodaja mu človek, ki je bil mestni sodnik takrat, navedena je cena, ki ni majhna, in pa potem še ena zelo znamenita stvar je te listine, ne. Tam se prvič izredno omenja, da je ta nakup konkretno, ne, Jud konc koncev ni bil kristjan, ne, ni bil meščan, ne, ampak piše izredno v listini, da gre to po običajih in pravu mesta Ptuj. Zdaj, sto let kasneje, ne, je seveda znameniti Ptujski statut, ne, no in ta listina se običajno potem tudi omenja, ne, tako zaradi tega prve ime Juda, ampak zato, ker je to prvič izrecno povedano, da obstaja nekaj kot mestni zakon, mestni zakonik, ki ga pa sicer imamo zapisanega iz leta 1376. V evropskem smislu je pa to tudi pravzaprav nekaj zelo tipičnega. Namreč 13. stoletje je obdobje velikega razvoja, včasih govorimo celo o srednjeveški revoluciji. Ljudje ponovadi, kot slišijo, se zmrdne, ne, češ kakšna srednjeveška revolucija, ne. Navajeni so govoriti o industrijski revoluciji, oktobrski revoluciji, podobne zadeve. Ampak, ko govorimo o revoluciji, hočemo povedati, da se v nekaj relativno kratkem času nekaj zelo pomembnega zgodi. Konkretno v srednjem veku je ravno torej v 13. stoletju, lahko bi rekli, ekstremna razvoj mest. In Ptuji, seveda, in ptujski Judi, je se samo en majhen kamenček tega ogromnega evropskega dogajanja, ne? Pač nič manj pomemben, ker je seveda pač naš.
1: Res je. Kako pomemben pa je bil Ptuj v bistvu torej za judovsko skupnost?
2: Sodeč po tem, ne, kar pač poznamo, ne strokovno javnost ve, da je običajno najbolj tipična stavba za judovske skupnosti sinagoga. Sinagoga ne stoji kjerkoli. Namreč Judje so, kar se nekateri zelo tiče, bili in so še vedno zelo trdovratni, kar se tiče državne tradicije. No in sinagoga, to je iz grščine prevedeno, pomeni slovenska pravzaprav shodnica. In prevod, da je sinagoga nekaj kot judovska cerkev, ne, ni čisto prav. Zato, ker je to in judovska cerkev, in judovska občina, in judovska šola naenkrat v isti zgradbi. Zdaj, ta judovska šola je tukaj pomembna, zato ker pač že v srednjem veku so si ljudje pismeni, seveda mora nekje se učiti in to je seveda zadeva, ki se počne v sinagogi. V praksi je to tudi vzrok, zakaj konkretno in na Ptuju, in v Mariboru in povsod po srednji Evropi, ne? Ko se sinagoga v srednjem veku menja, se namenja kot judovska cerkva, se namenja kot sinagoga, ampak seveda več je juden šul. Zdaj, če ste šli danes v Prago, kjer je najstarejša ohranjena srednjeveška sinagoga v srednji Evropi, ne? Se še vedno reče Alte Neue Schule, torej stara nova šola konkretno. Ne? Na območju tega našega ožjega dela Štajerske, torej Podravju, so Judje živeli v srednjem veku zagotovo na Ptuju, Maribor, kot sem že omenil, ampak tudi v Ormožu in Slovenski Bistrici. Po več indicih vemo, da je to seveda neobičajno gosto. Vzrok verjetno je v nečem, kar je seveda še danes za to območje zelo tipično, to je vinogradništvo. Vinogradništvo in vinska trgovina je zahtevala nekaj vložka kapitala in to so Judje seveda 13. in 14. stoletju zagotovo obdajali. Ampak ne smete pozabiti, da tudi Judje rabijo vino. Pri Judjih ni nekega obreda v sinagogi, kjer bi se pilo vino, se pa mora vedno piti na šabat, to je petek zvečer, pri svečani večeri. Potem je seveda odvisno od praznika, koliko se ga popije. In kar je seveda zelo pomembno, ljudje ne more piti katerokoli vino. Ljudje lahko pije samo košer vino, torej vino, ki ga drugi Jud pridela za Juda. Seveda niso vsa območja v Evropi bila takšna, da bi imela pač te pogoje in se to lahko sklepamo, ne? Da je gostota teh judovskih naselij tem našem podravskem koncu ni naključna. Že to, da imamo na 25 km, ne, dve sinagoge, Maribor in na Ptuju, ne, govori o tem, da je pač teh judov moralo za takratne razmere veliko.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli nazaj. Danes poznavamo življenje judovske skupnosti na območju Ptuja in Podravja. Gospod Boris Hajdinjak, prej sva že govorila o sinagogi, ki je nekakšno središče in najpomembnejša stavba v judovski skupnosti. Koliko pa jih je moralo biti torej judov v tej skupnosti?
2: Torej, če boš imeti sinagogo, morate imeti najmanj 10 odraslih moških. V praksi to pomeni, da je bilo krajo, ker se judov menjajo več, kot je bilo sinagog. Ker posod ni bilo 10 odraslih moških. Potencialno se mi zdi, da bi tu znalo biti v Slovenski Bistrici. Slovenski Bistrici je sigurno vse pokopališče, Omožu verjetno ne. Govori o tem, da je pač ta naš prostor v nekem vsaj regionalnem smislu. Ne, ne toliko s tem, da bi za to območje bilo strašno bogato s trgovino, ampak je, mislim, da vzrok v vinogradništvu.
1: Pa bi si sedaj upali trditi, da je recimo bil Ptuj pomembnejše mesto kot Maribor?
2: Ja, zdaj, kar se tiče samega Ptuja, ne, meni kot Mariborčanu to sicer je malo težko iz jezika, ampak moram vedno povedati, da srednje reko je Ptuj pomembnejše mesto kot Maribor. Argumentov za to je več, ampak v srednjem veku sta bila na Ptuju ustanovljena dva samostana, minoritski in dominikanski, medtem ko pa recimo v Mariboru samo en minoritski. Ravno v tem času, ko se ljudje naselijo, recimo začne delovati ena zelo pomembna mesta ustanova, je špital. Špital je beseda, ki je sicer več pomenska, ampak že v srednjem veku to pomeni skrb za starejše, za bolne ljudi. Da ne govorim o tem, da je recimo zagotovo v tem času že na Ptuju tudi kopališče, ne? Spet. Srednji vek ni bil nič bolj umazan, ne, kot je bilo karkoli prej. In če k temu dodamo, da recimo ravno ta dva samostana že samo za sebe, ne, so tudi v umetnosti zgodovinsko pomenilo sta v slovenskem merilu, ne, potem vidimo, da to pravzaprav je mnogo bolj pomembno srednjeveško mesto, kot si dosti krat Ptujčane to predstavlja. Vzrok, ne, seveda je tudi med drugim v tem, da je na Ptuju takrat živela izjemno pomembna plemiška razvina, da so gospodje Ptujski. Konč 14. stoletja ravno gospodje Ptujski naročijo najlepšo gotsko cerkev pri nas, ni sicer Ptuj, ampak zelo blizu, to je Ptujska gora.
1: Koliko pa kaj vemo sploh o vsakdanjem življenju judov na našem območju?
2: Zdaj, kar se tiče samega vsakdanjika judov, nimamo kar dosti podatkov iz Ptuja. Tisto, kar pa lahko rečemo na osnovi sicer nekih drobcev, je to, da to, kar sicer vemo praviloma, ne, da so vsi judi pismeni, ne, se tu zrcali. Na Ptuju so našli zdaj 7 srednjeveških nagrobnikov. Za nagrobniki so neka oblika sporočanja, ki je tako zelo schematska, tukaj počiva, ne, in v tem smislu. Ampak recimo vse na enem tem nagrobniku imamo, da ni neki citat iz svetega pisma, ampak je nagrobnik je bil posvečen ženi. Napis pa je očitno napisal mož, ne, in vidi se, da je poskušal pesniti. Že to, da pač imate neko formulo, ne, pričakuje se, da je nagrobnik za samo neki citati svetega pisma, ne, tu imate pa recimo nekoga, ki poskuša osebno, ne, to svojo žalost ob izgubi žene na nagrobnik napisati, ne, je nekaj, kar je precej neobičajno za srednji vek na splošno, pa za Jude še posebej. Taki in podobni detalji nam govorijo, da pač ta skupnost, ne, je bila v tem prostoru zagotovo neenaka, torej bila je diskriminirana, ne, ampak ne moramo pa reči, da je bila čisto povsem vedno poniževana, zaničevana. Čeprav imamo tudi sveda, špet en nagrobnik pri teh sedmih, ne, ki pa recimo konkretno govori izrečno o judu, ki je bil umorjen. Zdaj ne vem, ali bi na Ptuju ali bilo tudi v bližini, ne, ampak je že ta detalj, ne, da sveda je nekdo bil umorjen, ni umrt, torej naravne smrti. Govori o tem, da položaj judov, tudi če so bili zelo bogati ali pa tudi če so bili sprejeti, tako na Ptuju, ne, je vedno bil precej nesigurn. Kaj za točno so jedli, kjer je pesmi so peli, kaj so plesali, recimo, ne. Imamo sicer kakaj detalje, ko si lahko predstavljamo, kako so bili oblečeni. Namreč, srednjeveško stensko slikarstvo, ne, je delno bogato in seveda se morate predstavljati, da so slikarji, ne, ko so slikali. Tudi če so zdaj slikali neke biblične prizore, ne, torej izpred 2000 in več let, recimo, kaj takje, ne, so seveda ljudi upodobili, kot da so v sedanjosti. In zdaj, če imate vi neke prizore, recimo stare zaveze, ne, so upodobljeni judje, potem seveda to niso judje iz Mojzesovega časa, ne, to so seveda judje, ki so jih pač ti slikari in takratni sodobniki lahko videli. Lahko zagotovo rečemo, da je pač nekaj, po čemer se da takoj prepoznati v tem slikarstvu, ne, da gre za juda, ker so pač morali povsod po Evropi nositi značilni diskriminatorni znak, temu se reče judovski klobuk. Posebna oblika klobuka, to ni Davidova zvezda, kot je moče znana iz 20. stoletja ali pa kaj podobnega, ampak je recimo, ne, takoj ko vidiš na stenski poslikavi to in seveda se lahko predstavlja, da slikar zdaj tudi če je zdaj prej, še enkrat Mojzesove čase slikal, ne, ni naslikal judov iz Mojzesove časa, ampak je pač slikal jude iz svojega časa.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli tudi v tretjem delu oddaje, ki smo jo posvetili Judom na Ptuju. Gospod Hajdinjak, koliko je bila judovska skupnost pomembna za Ptuj?
2: Ta ptujska skupnost, ki je sicer začela zelo ambiciozno, je, kot vidimo po ohranjenih podatkih, v 14. stoletju precej manj pomembna, kot je bila na začetku, in je recimo mariborska skupnost zelo bolj pomembna. V praksi pa vseeno, recimo zdaj spet, če se vrnemo k ptujskemu statutu, recimo pokretno 5 členov, govori o judih. Kar nam govori, da je pač to neka zadeva, ki je očitno prisotna, ki je seveda treba jo pravno regulirati, ker to seveda civilizirane družbe počnejo, ko enkrat nekaj napisano, potem se je težko kršiti, oziroma imaš vedno pač neko tretico, na kar seveda se lahko sklicuješ. In že sam ta koncept, da vi poskušate neke teoretično zahtevne odnose, kot je odnose z drugačno skupnostjo, ki je med vami živi kot manjšina, kodificira, torej zapisa v zakonih, govori o neki ponavadi, bi rekli, za običajne nepoznavalce, neobičajno visoki stopni zavesti pravne v srednjem veku.
1: Ampak to življenje Judov na Ptuju se je potem kar hitro v bistvu končalo, bi lahko rekli dokaj nasilo oziroma nasilno?
2: Ja, tu je bil cel srednji vek pod oblastjo salzburških nadškofom. Zadeva se je zgodila v Salzburgu, kjer je bil sicer takratni nadškof, človek iz slovenske profesora Eberhard se imenoval, bil pa iz plemiške rodbine Dobrinski. In on je bil kot nadškof seveda zelo visok trpljen dostojanstvenik, ampak potem je kmalo potem, ko postal nadškof, prišlo do tega, kar je sicer zelo pogosto takrat v Evropi, da so ljudje v Salzburgu bili obtoženi, da so ukradli hostijo. Češ, ne dala pač prepričanje, da ljudje pri svojih obredih rabijo hostijo, kar je seveda za kristjane najsvetejše. In potem, da bi bila stvar še hujša, so jih obtožili tudi tega, da so umorili dečka nekaj, pač se ta zadeva. In potem sicer po zaslišanju so pač celotno judovsko prebivalstvo, koliko 70 ljudi je to bilo, v Salzburgu zažgali na grmadi. In potem se je ta pogrom razširil tudi na Breže, na avstrijskem Koroškem, ki je bilo tudi mesto salzburških nadškofov, in pa na Ptuj. Zdaj, ti ptujski judje, zdaj tudi po tej sicer skrajni čudni srednjeveški logiki, niso mogli biti krivi za to, kar so bili krivi salzburški judje, češ, da so kradli hoste, da so otroka ubili, ampak so vseeno kot judje bili kaznovani. Zdaj na Ptuju konkretno samo za zaporom in pa za plemno premoženje ter izgonom. To je sicer edini po zdajšnji podatki znani konkreten primer pogroma na slovenskem ozemlju, kar je pa izjemno pri tem sicer zelo žalostnem dogodku, pri katerem na Ptuju si te treba tako povedati, nihče ni bil ubit, so morali podpisati listino, kjer so napisali, da zato, ker so bili zaprti in ker jim bilo vzeto premoženje, ne bodo nikoli tega zahtevali nazaj, oziroma ne bodo nadškofa tožili in tako naprej. Zadeva ne bila tako nepomembna, če bi rekli, da so pač neke pravne formule, ampak so se dejansko vsi, ki so bili takrat na Ptuju, napisali. Torej, 13 oseb z imenom in priimki, to je zelo neobičajno. Običajno, če že najdemo v virih, najdemo kakšnega Juda, dva, tu jih imate pa naenkrat 13 v eni sami listini. Seveda listina je v osnovi napisana v gotici, v nemščini, tam niso teh 13 navedeni z imeni ponovno, ampak so navedeni enostavno zelo preprosto mi, skupnost, Ptuj. To je zelo močna beseda. Ta skupnost je pomembnejša, kot je recimo sinagoga. Namreč sinagoga je samo stavba. Skupnost so pa ljudje. No in v tem primeru recimo to pač seveda izjemno pomembno, da imamo torej izredno omenjeno torej judovsko-ptujsko skupnost na Ptuju v srednjem veku, je pa to seveda njihov labodni spev. Namreč to listino se seveda preneha obstoj organiziranega judovskega življenja na Ptuju.
1: S tem se torej vse skupaj končalo, no, ali pač, bova rekla tokrat, a ne. S to zanimivo tematiko namreč nadaljujeva tudi v prihodnji oddaji, tako da vabljeni v najino družbo. Oddaja Dediščina naših krajev pa sem pripravil Arne Ivković.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: vem, vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
0: V Štajerskem tedniku.
6: Zakaj se že več let prepirata dve sosedi v Jiršovcih in kaj o zadnjem posredovanju pravijo na policiji? Kljub milijonski tožbi direkcija še vedno menjuje komaj nekaj let stare železniške progove na državni račun. In kako namerava nova vlada reševati nasedel projekt dolgotrajne oskrbe?

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Neupravičeno hodil po hotelskih sobah. Na primorski avtocesti pijan ostal brez goriva. Danes so možne plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedozakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na ena od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil. Gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Voznik osebnega vozila je zgodaj zjutraj na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Studenac ostal brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti pri 31-letniku je pokazal 0,47 mg na liter alkohola v izdihanem zraku. Vozilo je z avtoceste odstranila avtovleka, so sporočili iz policijske uprave Koper. Romunija je sestrelila že tretji dron v tednih, in sicer nad Črnim morjem. Romunski predsednik Nikoš Urdan je prst uperil v Rusijo, čež da je preiskava pokazala, da je bil v petek sestreljeni brezpilotnik tipa Shahed, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Romunija je doslej poročala o že več 10 dronih nad svojim ozemljem. V Iranu so še drugo noč preživeli brez vojaškega posredovanja ameriških sil. Televizija CNN je v soboto poročala, da so po navedbah vira iz ameriškega Pentagona vojaške operacije v Iranu začasno ustavljene. Domnevno naj bi načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane izrazil zaskrbljenost glede ameriških zalog streliva. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč, v jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 18 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
4: is a tour. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, brousi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Lep in sproščen vikend vam želim, Natalija Škrlec.

0: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
1: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
0: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV.

Kina spovezuje jo. Klikni na app. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Podravje na dlani.
1: Programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, kdo je nova sekretarka območnega združenja Rdečega križa Ormož. Govorili pa bomo tudi o tem, kako se v splošni bolnišnici Ptuj soočajo s poletnimi vročinskimi valovi, ki so iz leta v leto intenzivnejši in daljši.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Podravje nad Lani.
1: Na Ormoškem združenju Rdečega križa s prehranskimi paketi pomagajo skoraj 700 ljudem. Nova sekretarka območnega združenja Rdečega križa Ormož Jožica Jurkovič si v prevzemu funkcije želi predvsem nadaljevati dobro delo predhodnice. Za eno od prioritet si je sicer zadala ukrepitev sodelovanja v različnih projektih, izziv pa ostaja tudi privabljanje novih članov in aktivnejša vloga ekip prve pomoči. Potem, ko se je po skoraj 40 letih od funkcije sekretarke območnega združenja poslovila Božica Antolič, je mesto z majem prevzela Jožica Jurkovič, ki je bila doslej zaposlena na združenju s polovičnim delovnim časom, predtem pa je vrsto let pri Rdečem križu delovala kot prostovoljka. Zato je z delom in potrebami na Ormoškem dobro seznanjena. Kot poudarja, želi v prvi vrsti nadaljevati uspešno delo predhodnice, hkrati pa okrepiti sodelovanje v različnih projektih. Eden takšnih je čezmejno povezovanje z Rdečim križem iz hrvaškega Ludbrega. Lanski projekt je povezal predvsem starejše skozi delavnice starih obrti, kulinarike in plesa. Letos pa si želijo sodelovati še pri projektu z področja prve pomoči.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Hitro naraščajoča Drava ujela tri mlade ribiče. Kaj bo treba spremeniti pri alarmiranju? Zakaj bodo na Borlu sanirali le nevarno pečino oziroma zid, ne pa tudi terase? Katere naše zadruge so uspele na razpisu kmetijskega ministrstva in kaj bodo gradile?
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Podravje na dlani.
1: Poletni vročinski valovi so iz leta v leto intenzivnejši in daljši, zato bi klimatske naprave v bolniških sobah morale biti del osnovnega standarda. Marsikateri zdravstveni ustanovi pa jih še vedno ni po vseh prostorih. Tudi na nekaterih oddelkih ptujske bolnišnice so hlajeni le hodniki. Medtem, ko je v nekaterih delih bolnišnične stavbe zelo prijetno hladno, je bilo v sobi v času vročinskega vala neznosno vroče. Zaposleni se trudijo ohladiti prostore, kar je posebej v sobah, ki so na sončnih legah, praktično nemogoče, pravi Marko, eden izmed pacijentov, ki je bil pred kratkim hospitaliziran v splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj. Za bolnike, ki preživijo večino dneva v posteljah, je to seveda velika težava. Na oddelkih, kjer so hospitalizirani pacienti, to so interni, stari del kirurgije, ginekološko-porodni oddelek, pediatrija in oddelek podaljšanega bolnišničnega zdravljenja, so nameščene močnejše klimatske naprave na hodnikih, preko katerih se ohlajajo tudi bolniške sobe. Zaposleni se trudijo visoke temperature omiliti tudi z rednim prezračevanjem prostorov v jutranjih urah, pojasnjuje Anica Užmah, direktorica splošne bolnišnice Ptuj. Na intenzivni negi, v novem delu kirurgije, v urgentnem centru, na dializnem oddelku in operacijskem bloku so prostori v celoti klimatizirani, tudi tamkajšnje bolniške sobe. Enako velja tudi za specialistične ambulante. Užmahova pravi, da zaenkrat ne beležijo povečanih pripomb zaradi vročine, seveda pa si želijo stanje izboljšati.
0: Podravje na moji dlani.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Zvečer delna normalizacija uporabe osrednje ljubljanske železniške postaje. V južnokitajskem morju potonila tovorna ladja, iščejo 23 mornarjev. Danes so možne plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Slovenske železnice bodo ob zaključku ene od faz gradbenih del za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana in ob predaji novih peronov 2 in 3 uporabo danes po 19. uri prilagodile režim za potnike na postaji. Popolnoma bo ukinjen začasni peron na Dunajsko cesto, delno pa začasni peron ob Masarykovi cesti. Na novih peronih 2 in 3 dvigala danes še ne bodo aktivirana. V bližini znanega atola, ki si ga lasti Kitajska, je davi potonila vietnamska tovorna ladja z 62 člani posadke. Nesreča se je zgodila v bližini grebena Yongshu v južnokitajskem morju. Reševalci so 39 oseb uspeli rešiti iz morja, 23 pa jih še vedno iščejo. Zaradi obnove ceste bo od ponedeljka do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Mirsko cesto do uvoza na glavno avtobusno postajo. Kot so sporočili iz mestne občine Maribor, bo obnova razdeljena v dve fazi, ko bodo na tem območju veljale določene spremembe v prometnem režimu. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. V Iranu so še drugo noč preživeli brez vojaškega posredovanja ameriških sil. Televizija CNN je v soboto poročala, da so po navedbah vira iz ameriškega Pentagona vojaške operacije v Iranu začasno ustavljene. Domnevno naj bi načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane izrazil zaskrbljenost glede ameriških zalog streliva. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutrene temperature bodo 12 do 18 stopinj.
2: Vaša popoldanska družba v programu Radija Ptuj, sem Natalija Škrlec.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: V septembru bralce in poslušalce Radija Tednika Ptuj znova čaka posebno 5-dnevno avtobusno potovanje, polno lepih doživetij. Skupaj s turistično agencijo Sonček se odpravljamo doživeti nepozaben utrip Dalmacije. Slikovito dalmatinsko zaledje nas bo očaralo s prostrano sinjsko krajino, kamnitimi hišami in oljčnimi nasadi. V zgodovinskem Sinju bomo spoznali tradicijo Sinjske alke, obiskali svetišče čudodelne gospe Sinjske. Obalna baška voda pa nas bo prevzela z vonjem borovcev in kristalnim morjem. Odkrivali bomo čare zgodovinskega Omiša, doživeli vrhunec dneva s panoramsko plovbo po smaragdni reki Cetini med strmimi kanjoni. V spokojnih Radmanovih mlinicah bomo raziskovali stoletno dediščino mlinarstva ter se okrepčali z domačim pršutom, sirom in toplim kruhom izpod peke. Tudi utrip dalmatinske obale bomo začutili v živahni makarski z obmorsko promenado ter v tučepih, ki slavijo po čudoviti prodnati plaži. Gremo tudi na posestvo muzeja Burja, tam bomo spoznali zgodbe o vetru in rudniku boksita in doživetje zaokrožili o polju sivke z bogato degustacijo lokalnega vina, paškega sira in pršuta. Vse to je vključeno v ceno 559 evrov. Tako da kar hitro se oglasite v turistični agenciji Sonček na Ptuju in rezervirajte svoje mesto na avtobusu. Lahko jih tudi pokličete na številko 749 32 82.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v naši redni kmetijski oddaji Od semena do krožnika, ko sem ponovno z vami Marija Slodnjak. Lokalna pridelava zelenjave in poljščin je tudi v spodnjem Podravju vse večji izziv. Na že tako nizko stopnjo samooskrbe dodatno vplivajo nestanovitno vreme, suša in zahtevne razmere za pridelavo. Kakšno je trenutno stanje na naših poljih in kakšni so izzivi, s katerimi se soočajo lokalni pridelovalci, bomo govorili v današnji oddaji. Naša gostja je Stanislava Pažek, svetovalka specialistka za pridelavo zelenjave in poljščin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, ki je najprej opisala stanje.
2: Dejansko na ptujskem območju in pa širši Štajerski so pridelovalci tako manjši kot večji. Manjši so pač tisti, ki so samooskrbni, bolj za samooskrbno pridelavo. Pri večjih pa gre tudi za večje komplekse, tudi 50 hektarske površine, ki so namenjeni tako zelenjadnicam kot tudi poljščinam za tržne namene in za predelavo. Vsekakor še je vedno največ koruze, buč, pšenice, žit kot takšnih. Zdaj tudi nekaj zelenjave se pojavlja, ampak tudi zelenjava ne samo na odprtih površinah, ampak tudi v tunelih, rastlinjakih, pokritih prostorih, tako da tudi tukaj imamo kar nekaj zelenjavnic, ki jih uspešno pridelujemo. Najbolj razširjene so tako ali tako solatnice, to s tem štejemo vse solate, ki so za sprotno svežo uporabo, te imamo kar nekaj v sveži ponudbi, potem tudi plodovke, kot paprika, paradižnik, bučke, kumarice, tako da tudi tega je precej, bolj kot ne se pač vse to trži v sveži obliki.
1: Kako pa poteka oskrba javnih zavodov z lokalno zelenjavo?
2: Vsekakor šole, vrtci, domovi starejših iščejo domačo zelenjavo, vendar so omejeni glede na način naročanja, tako da kmetije posamezno imajo urejeno pot trga oziroma nabave tako poljščin kot zelenjadnic za temi ustanovami.
1: Samooskrba zelenjavo je v Sloveniji še vedno zelo slaba, kažejo zadnji podatki. Kako pa je na našem območju?
2: Drži, statistiki je v tem primeru zavarjeti, čeprav je še nekoliko višja, kot je v resnici. Tukaj pa dejansko verjetno sama zakonodaja in tudi cena je tista in pa ročno delo je tisto, ki še vseeno zadrži ta kmeta, kmetijo, da gredo v to. Sedaj tisti, ki se odločijo za to pot, potem tudi imajo večjo ponudbo, večje količine, različno zelenjavo, potem tudi na tak način stopijo na trg. Je pa res, da ki tržijo sveže produkte, zelo težko delajo zraven še potem samo predelavo. Tako da tukaj po Sloveniji je značilno, da tisti večji pridelovalci, ki tržijo svežo zelenjavo, potem v večini ne tržijo tudi predelave, kar je pa škoda, ker bi v tem času, ko ni sezone, lahko tudi to pokrivali.
1: Še dodaja Stanislava Pažek. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Danes se s kmetijsko svetovalko iz Kmetijske svetovalne službe Ptuj Stanislavo Panžek pogovarjamo o pridelavi zelenjave. Mnogi se s težavo odločajo za pridelavo zelenjave tudi zaradi vedno bolj nestabilnih in zahtevnih vremenskih razmer.
2: To drži, ampak imamo vse bolj izkušene kmetije, vse več pridelovalcev, ki se uspešno spoprimejo s tem. Možno je tudi se opremiti, se pravi, da se naredijo protitočni sistemi, mreže, zaprti prostori, rastlinjaki, seveda in tukaj lahko pridelamo zelo kakovostno zelenjavo, ki jo je moč potem tudi predelati v varno hrano oziroma v varne, trajnejše produkte. Tako da tukaj so odprte možnosti. Imamo tudi možnost namakalnih sistemov, kar v teh sušnih razmerah tudi lahko s pridom uporabimo. In seveda kmetije to tudi počnejo. Večja težava pa je pri zelenjadnicah, ki so na odprtih in potem, če pride do teh ekstremov, pride tudi do večjih poškodb, neenakomernih poškodb. Podvisno je tudi, v kakšni fazi so rastline, ki so utrpele ali sušo, pozebo ali pa potem tudi točo. In seveda problem je tako pri sveži zelenjavi, pridejo hitro glivič, bakterijske bolezni, če je poškodovana in pa seveda tudi neenakomerno zrela, velika, tudi v sami predelavi potem pride do velikih izgub, tako količinsko, kot tudi dejansko moramo določene dele zavreči, jih ne moramo niti predelati v trajne izdelke.
1: Zelo pomembno pa je, da zelenjavo, ki je ne moremo tržiti, svežo pripravimo tudi za ozimnico. Katere zelenjave pa največ predelamo?
2: Še vedno so v prednosti, smo v sezoni kumar in kumaric, tako da tega je kar nekaj, potem tudi kakšne mešane solate, potem mezge, ajvari, tako da to so stvari, ki jih lahko najdemo na kmetijah, ki tržijo predelavo in pa delajo predelavo zelenjave in pa potem ti manjši butični izdelki, malo drugačni, kakšni čebulni namazi, kakšni čatni, kombinacija zelenjave, sadja, ampak to gre bolj za manjše količine in tudi bolj butične izdelke. Drugače tudi kakšna rdeča pesa, tudi fermentirana zelenjava se pojavlja na trgu in pa seveda ta sezonska zelenjava, kot pa kislo zelje in pa kisla repa.
1: Velike količine sadja in zelenjave se zavržejo izključno zaradi strogih vizualnih standardov, med katerimi so nepravilna oblika, neustrezna velikost in manjše estetske napake na olupku. Čeprav so ti pridelki povsem zdravi in varni za uživanje. Trg in potrošniki pa pogosto zavračajo vse, kar ne ustreza popolnemu videzu.
2: Jaz mislim, da še vedno potrošnik živi v iluziji, to, kar pač mu ponudijo veletrgovci, to, kar vidi v reklamah, to, kar razmišlja, da mora biti vse lepo, brez vseh poškodb, brez vseh prisotnih bolezni. In pa to pač je dejansko tudi situacija, v kateri smo in tudi mi se na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj trudimo in smo začeli delati že pred leti z šolami. Gremo tudi med otroke in potem tudi predstavimo domačo lokalno pridelavo, predelavo, zelenjavo nasploh, zato izvajamo tudi različne delavnice. Da učencem približamo to, kar se tiče kakovosti zelenjave. Zdejansko smo pa sami, seveda tudi vizualno se pogleda izdelek in seveda ne bomo kupili tistega najslabšega pridelka, ki bo na polici. Tako da to zagotovo je nekaj v glavah, prisotno je pa res, da včasih je tisti izdelek, ki je nekoliko slabši in s kmetije še vedno boljši, kot pa tisti, ki je pripotoval več tisoč kilometrov in prišel na naše police. Pa še vedno bi morali upoštevati, da pač jemo sezonsko, da dejansko tudi kupujemo sezonsko, da paradižnik ne more biti celo leto na naših mizah.
1: Zanimivo pa bo oddaje tudi po glasbi, zato ostanite blizu.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. Naša gostja je Stanislava Pažek, svetovalka specialistka za predelavo zelenjave in poljščin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, ki med glavnimi argumenti, zakaj se kmetje tudi na našem območju ne odločajo za pridelavo in predelavo zelenjave, izpostavi.
2: Jaz mislim, da še vedno jih je strah tega, da niso dovolj dobri, potem sama ureditev prostora, sama papirologija, ki je konec konca tudi pisanje računov, sam trg, tako da težko je pridelati dobro zelenjavo, jo potem predelati in potem še to potržiti. Ne? Tako da tukaj res grejo v to tisti, ki ovladajo vse tri stvari in potem so tudi uspešni in dobri na trgu oziroma imajo tudi kakovostne izdelke.
1: Kako pa je s subvencijami na tem področju?
2: Zdaj so osnovne subvencije, ki se vložijo v zbirni vlogi, to so plačila po hektarju oziroma po količini in pa seveda potem tudi po samem, če predelajo, potem tudi kako si postavijo sami ceno in jaz upam, da cenijo svoje delo, trud in pa svoje izdelke in pa tudi kakovost, ki je te domače predelane zelenjave, da pa tudi postavijo ustrezno ceno in tudi tukaj dobijo potem tudi ustrezno plačilo za svoj trud in predelavo.
1: Kje pa so še priložnosti in izzivi na področju pridelave in predelave zelenjave?
2: Tudi v času, ko organiziramo dogodek Dobrote slovenskih kmetij, prihajajo strani zelenjave tudi vse več izdelkov, vse več dobrih izdelkov. Nekako se pa pozablja ta stara kulinarika, domače recepture, se pravi manjka nam kislega zelja, kisle repe, dobrih vloženih kumaric, paprike, rdeče pese, res teh domačih receptur. Res pa je, da dobivamo vse, kar dobimo, res izjemna in kakovost in pa tudi potem izjemno v okus in v senzoriki kot na splošno izdelka. Jaz mislim, da vsak, ki živi z zelenjavo, ki dela zelenjavo, ki dobro pridela, potem naredi korak naprej, nas poišče, mu svetujemo, kako pripraviti prostor, kako opremiti, kako priti tudi do kakovostnih izdelkov in potem to tudi nekako butično prodati oziroma poiskati potrošnika in to tudi ponuditi, da nekako dobimo dodano vrednost na to svežo tržno zelenjavo. Jaz mislim, da to ogromno poti odprtih in tudi možnosti. Je pa res, da je tukaj, še enkrat poudarjam, veliko ročnega in veliko truda in dela in vloženih ur, da pridemo do samega predelka in pa da še potem ta predelek potem varno in pa dobro predelamo.
1: Še dodaja Stanislava Pažek, svetovalka specialistka za predelavo zelenjave in poljščin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. V nadaljevanju pa bomo govorili še o nujnih ukrepih v vinogradih. V naslednjih dneh je čas za tretje tretiranje proti ameriškemu škržatku, ki je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice, zato je nujno čim bolj znižati populacijo prenašalca ameriškega škržatka. Marko Breznik, svetovalec specialist za področje vinogradništva, tudi v ekološkem vinogradništvu iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor opozarja.
3: Pozivamo vinogradnike na območju severovzhodne Slovenije, da je nekako z 22. julijem bilo izdano obvestilo za tretje zatiranje ameriškega škržatka. To tretje zatiranje je potrebno izpeljati do 4. avgusta. Pri tem seveda uporabljamo sredstva, ki so registrirana za to opravilo. Načeloma pa za tretje zatiranje uporabljamo pripravke, ki so kontaktne narave in tudi z krajšo karenco.
1: Ključni ukrep za znižanje populacije ameriškega škržatka pa je poleg škropljenja tudi.
3: Moramo opozoriti tudi na dejstvo, da je sedaj tisto pravo obdobje, ko moramo te trte tudi izkrčiti, tako da sedaj se seveda znaki na okuženih trtah že močno kažejo in nekako dobra praksa nam veleva, da seveda te trte čim prej tudi odstranimo iz samih nasadov, da pa je potrebno okužene trte odstraniti tudi iz priložnostnih nasadov.
1: Ko dodaja, je tako tretiranje kot odstranjevanje okužene vinske trte tudi na brajda hlatnikih in posameznih trsih nujen ukrep. Vkolikor se vinogradniki tega ne držijo, so kaznovani z denarno kaznijo. Le skupnimi prizadevanji lahko zaščitimo slovenske vinograde. Kmetijsko oddajo sem pripravila Marija Slodnja, ki vam želim prijetno nedeljo in uspešen delovni teden. Oddajo pa že najdete tudi na spletni strani Radia Ptuj.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
5: Nogomet. Šumari z Mariborom remizirali, za napredovanje v Evropo bodo igrali z albanskim Dinamom. Atletika. Čurin Prapotnik do drugega rekorda sezone. Plavanje. Uspešni mladi ptujski kurentovi plavalci. Futgolf. Mladi v Nemčiji osvojili svet.
4: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 28. julija za zaposlene v Talumu Kidričevo. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 89. letu se je poslovil Ivan Štrucl iz Dravinskega vrha 2. Pogreb bo jutri, 27. julija ob 14. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojnika bo v vežici danes ob 19. uri. V 89. letu se je poslovil Ivan Štrucl iz Dravinskega vrha 2. Pogreb bo jutri, 27. julija ob 14. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojnika bo v vežici danes ob 19. uri.
0: Radio Ptuj.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559.

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Utrip lokalnega okolja, ko bomo še enkrat pregledali dogodke, o kateri smo v minulem tednu poročali na Radiu Ptuj. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak. Neurje z močnim vetrom in točo je minulo nedeljo prizadelo kraje občine Slovenska Bistrica. Tudi tokrat je največ škode v kmetijstvu. O škodi pa Marija Kresnik, vodja izpostave Slovenska Bistrica kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
2: V Platniški konc ni dobil vsem, je šlo po Pohorju, glavno Pohorje in potem dol Visole, Slovenska Bistrica, Polskava, poškodovane so kulture, katere so še, ne? To so predvsem vinogradi, ki niso pod protitočno mrežo, pa tudi vinogradi, ki so pod protitočno mrežo, so nekaj malega dobili, kakih 10% mogoče, ostalo pa je odvisno čisto od lege, tako da imamo 30%, pa tudi so taki, da je že nekje okrog 70% kakra površina poškodovana. Koruze, tiste, katere so, ne, so prek 2 metra, tiste so dobre, one, ki so pa nekoliko nižje, pa so začele metliti in sedaj, tiste pa so zelo, jih je veter in pa tudi toča poškodovala, ne, tako da tam bo kar problem.
1: Seveda bo ta koruza primerna le za silažo. Veliko škode je tudi v sadovnjakih, ki niso zavarovani s protitočno mrežo in na zelenjavi, je še povedala Marija Kresnik. Ko smo že poročali, so med izvajanjem gradbenih del na območju urejanja Volperjeve ceste naleteli tudi na arheološke ostanke. Zaradi tega bodo na posameznih delih trase potrebne dodatne arheološke raziskave in izkopavanja. Kaj to pomeni za nadaljevanje gradnje, pa je Peter Bezjak, vodja del pri javnih službah Ptuj, povedal.
3: Na tem odseku, kjer je trenutno odprto, to je od križišča Predidlo pa do križišča za Kragerjevo ulico, na tem odseku bi se dela izvajala do septembra, do tedaj bi pač bil narejen in drugi asfalt. Zdaj, koliko se bo to zamaknilo, pa je odvisno od teh arheološkega najdišča. V tem trenutku še ne moremo tega povedati.
1: O odkritjih in kako bo to vplivalo na nadaljevanje del na Volkmerjevi cesti ter o možnih zamiki, pa bodo povedali arheologi. Občini Žetane v letošnjem proračunu načrtujejo rekordno infrastrukturnih projektov, ki bodo ne glede na nove težave, ki jim je povzročilo letošnje neurje, poskušali uresničiti. Župan Matjaž Kopše med njimi izpostavlja.
4: Letos izvajamo res zelo pomemben, če ne celo največji investicijski cikel v samostojni občini. Projektov imamo v teku za približno 4,5 milijona evrov. Od tega so nekateri manjši odseki že zaključeni. Ne vem, odsek Papež, približno 300 metrov ceste, je v celoti zaključen. Potem je en večji odsek ceste, Peklača Prevoršek, skoraj 2 km ceste v polni izvedbi. Na terenu odsek Krhiča Kolar, Ločak Kojc, tudi čez kilometr ceste je v polni izvedbi. Izvajalca smo vedli v delo na odseku Varva sela Garce, tako da tam je narejena že zakoličba, dela se bo začelo izvajati kmalo. Zaključen imamo ta najmanjši odsek Rtiče sele Mikolič, približno 318 metrov ceste, tu še zdaj manjkajo bankine pa homoziranje.
1: Načrtujejo pa tudi sanacijo osadov in plazov na nekaterih javnih poteh, še dodaja Kopše. Turistično društvo Polenšak je minuli konec tedna uspešno izpeljalo že 63. praznik žetve ter razstavo kruha in pogač. Predsednik turističnega društva Polenšak Franc Kukovec je poudaril, da je ponosen, da že 63 let ohranjajo ta praznik.
5: Sicer nekatere stvari se dodajajo ali odzemajo ali kaj spreminja, pač glede časom primerno, ampak osnovno nit glede na to, kar so takrat leta 63 zastavili, peljemo v celoti naprej. Od žetve do kruha in tudi zato imamo bogato kulinarično razstavo. Mi to razstavo kruhov, potic in pogač, ki jo imamo v turističnem domu v svojih prostorih, imamo tudi prodajno razstavo. In vsakdo, ki na razstavi karkoli vidi, od potice do pogače do kruha, si lahko to tudi zaželi in mu potem naše gospodinje pripravijo in si lahko odnese domov.
1: Več kot 150 članom turističnega društva Polenša, ki sodeluje pri organizaciji tega dogodka, se je zahvalil tudi župan občine Dornava Milan Šilak.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Občinske komisije za ocenjevanje škode zbirajo obrazce dve in sicer na kmetijski predelki zaradi posledic neurij s točo, ki je naredila veliko škode tudi v spodnjem Podravju. Dragomir Murko, vodja ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje ter poveljnik civilne zaščite.
2: Uprava za zaščito in reševanje je dala sklep o ocenjevanju škode na pravzaprav predhodno oceno škode na kmetijski predelki. V času, v obdobju od 12. maja do 22. junija, glavne lokalne skupnosti občine z pozivom bodo začele z zbiranjem vlog oškodovancev. Kmetijske kulture so pripravili Kmetijski gozdarski zavod Slovenije v sodelovanju z Kmetijskim gozdarskim zavodom Ptuj za našo območje, kjer zajema vseh 19 občin. V naboru je cirka 122 kultur, po različnih KO-jih, po različnih procentih. Glavnem oškodovanci morajo vsi dati na predpisanem obrazcu številka 2.
1: Podatki morajo biti najpozneje do 14. avgusta vneseni tudi v spletno aplikacijo AJDA. V Dornavi je v teku postopek izbire novega direktorja javnega zavoda za turizem, kulturo in šport. Katere bodo ključne naloge tistega, ki bo izbran, pove župan Milan Šilak.
3: Neke ključne stvari smo že vpeljali, se pravi dogovor in pogodbo z ministrstvom za kulturo, predvsem kar se tiče upravljanja oranžerije, kar nekaj nalog še nas čaka, predvsem pri zagotavljanju osnovnih pogojev za nemoteno delovanje zavoda, ker imamo v upravljanju oziroma imamo v upravljanju parkovine, cirka dobrih 20 hektarjev, potrebno za te delovne stroje, tudi kader za obrezovanje. Potem pa še je kar veliko nalog, ker je zavod za šport in turizem, treba še povezati športna področja in pa naša občina je zelo aktualna pri turistični ponudbi, tudi tu računamo na napredek.
1: Na razpis se je prijavilo 9 kandidatov. Občini Podlehnik imajo veliko težav s plazovi, ki so na javni infrastrukturi. Njihova sanacija je povezana tudi z velikimi stroški, pojasnuje župan Sebastian Toplak.
4: Kar se plazov tiče, dejansko izvajamo sanacijo trenutno, bi rekel, v plazu v Rodnem vrhu. Mi smo zaključili torej uspešno sanacijo velikega plazu v Sedlaško. Ne? Zdaj smo torej, kot rečeno, v Rodnem vrhu. Tu je, bi rekel, projekt, verjamem, da bomo skončali z vrpanjem pilotov, potem sledi betoniranje grede in tako naprej. Verjamem, da še v tem poletju zaključen projekt, kar se tiče Rodnega vrha, torej ta projekt je bil glede na izbranega izvajalca nekoliko cenejši, kot smo pričakovali, ne? Torej slabih 180 tisoč evrov. Izvajalec pa so HSE nizke gradnje z Maribora.
1: Je pojasnil župan Podlehnika Sebastian Toplak ter dodal, da pa jih čaka sanacija še nekaj pomembnih plazov. V Ptujskem domu, ki ga poleg matične enote sestavljajo še enote v Kidričevem, Muretinci, Juršinci, Žabjaku in Kopru, se pripravljajo tudi na nekatere investicije. Kot pojasni direktorica Vesna Šiplič, za najstarejšo oziroma matično enoto na Ptuju pripravljajo dokumentacijo za prenovo.
5: Kjer pa pripravljamo dokumentacijo, kjer bomo v naslednjih 2-3 letih morali iti v celovito prenovo vodovodnega sistema. Potem imamo v zaključku za dokumentacijo za celovito prenovo 3 nadstropij, se pravi sob stanovalcev, kjer bomo v celoti prenovili njihove sobe. Potem bomo dodatno uredili 2 prostora za zaposlene, ki jih nimajo v posameznih etažah. Dodatno bomo uredili tudi 2 skupni kopalnici negovalni za stanovalce in tudi ta način zaposlenim malo olajšali delo. V celoti bomo prenovili tudi recepcijo v enoti Ptuj.
1: Omenjeno prenovo bi v ptujski enoti izpeljali v naslednjih 3 letih, še dodaja direktorica Vesna Šiplič.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Občini Sveti Tomaž veliko pozornosti namenjajo posodobitvi komunalne in cestne infrastrukture. Župan Mirko Cvetko.
2: Vsekakor je načrt tudi nadaljevanje in izboljšave komunalne infrastrukture, je dokončanje kanalizacije, ki je pred nami. Tukaj v južnem delu občine Sveti Tomaž je še vedno nezgrajen del kanalizacijskega omrežja, na katerega naši občani čakajo. Verjamem, da se bo to zgodilo že v letošnjem letu. Vsekakor pa si želimo, da bi v čim krajšem času pridobila občina nova stanovanja v več stanovanjskih objektih. Namreč zato se je občina izdelala tudi podroben prostorski načrt, za katerega verjamem, da bomo prek njega lahko umestili v prostor nove objekte. Računamo, da bo to nekje od 20 do 30 novih stanovanj.
1: Kot pravi župan, bodo s tem omogočili reševanje stanovanjske problematike mladim družinam, pa tudi drugim, ki bi si želeli dom ustvariti v njihovi občini. Največ škode zaradi dlje časa trajajoče suše, za katero so nekaj olajšanja prinesle padavine v zadnji dne, je na koruzi, oljni buča, soji, sončnicah, krompirju, trajnem travinju in zelenjadnicah, pojasnjujejo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, predsednik Jože Podgoršek.
3: Zaradi suše zbornica po nalogu ministrstva dnevno praktično pa tedensko poročamo na kmetijsko ministrstvo, informacije zbiramo preko javne službe kmetijskega svetovanja in tudi tokrat smo za to sušo tekoče poročali ministrstvu za kmetijstvo, hkrati tudi upravi za zaščito in reševanje. Prvi popisi škode v letošnjem letu zaradi naravnih nesreč že potekajo preko občinskih komisij, torej sklep upravi za zaščito in reševanje je že izdan. Pričakujemo, da bo tudi za te kasnejše vremenske ujme, kot je suša v tem trenutku, pa ne vemo še kaj nas čaka v jeseni, če bo ta škoda tako velika, da bodo tudi tukaj stekli vsi postopki za oceno škode in seveda potem, da se bo sprejel na vladi Republike Slovenije program za odpravo posledic.
1: Na najbolj izpostavljenih lahki in prodnatnih tlih se ocenjeni izpadi pridelka gibljajo med 50 in 80 odstotkov, ponekod celo do 85 odstotkov. Na globih in težjih tlih so ocene škode praviloma med 20 in 40 odstotkov. Vendar se razmera zaradi nadaljevanja suše hitro slabšajo, so pojasnili na zbornici. Glede problematike plazu za hišo Marte Gregorc v Cerovcu Stanka Vraza, ki ogroža hišo, se nakazujejo rešitve. Kot pravi župan občine Ormož Daniel Vrbnjak, so se v torek ogledali stanje na terenu in zastavili načrte.
4: Smo skupaj z predstavniki občine Ormož kot tudi geologov, z strani geodetskega zavoda, potem tudi z strani tehnične pisarne. Smo si seveda ogledali samo problematiko. Tukaj nekako so črtali vse korake naprej. Mislim, da smo sedaj našli rešitev, ki bo zadevo absolutno popeljala do tega, da se bo ti plazovi uredile. Do 12. augusta se bodo pripravila določena poročila samih ogledov. Upravili se bodo tudi določene vrtine, ki bodo nakazale, kakšna problematika je, ali gre za plazenje površinske zemljine ali se dogaja kakoli drugega. Gledali so se tudi stavbe in pa morebitno statična nevarnost samih objektov. Z nami so tudi bili geomehaniki, ki bodo nekako sodelovali pri projektiranju, tako da v sodelovanju z občino Ormož in pa državo jaz verjamem, da bomo našli rešitev.
1: Občina Ormož bo pričela s pripravo investicijske dokumentacije. Na podlagi vseh popisov bodo lahko dobili izvajalca. Če bo šlo vse po načrti, bi sanacija lahko stekla konec leta 2027 ali v začetku 2028. Slovenska Karitas bo letos v letovanja, tabore in druge počitniške programe vključila predvidoma 1480 otrok in mladostnikov, ki si počitnic zaradi socialnih, zdravstvenih in drugih stisk pogosto ne morejo privoščiti. Programi bodo od pomladi do jeseni potekali na različnih lokacijah po Sloveniji. Generalni tajnik Karitas Slovenije Peter Tomažič.
5: Za številne otroke počitnice in obisk morja niso nekaj samoumevnega, in z letovanji Karitas jim omogočamo varne in brezskrbne dni, polne igre, gibanja, novih izkušenj in prijateljstev. Za mnoge otroke je to priložnost, ki jim odkriva popolnoma nove svetove. Posebno dragoceno je, da otroci večino časa preživijo brez telefonov ter znova odkrivajo pogovor, sodelovanje in pristne medsebojne odnose. Vse to pa lahko uresničimo zaradi predanih prostovoljcev in podpore darovalcev, ob tem iskrena hvala vsem, ki otrokom pomagate odpirati svet.
1: Poleg otrok bodo v programe vključili tudi družine in starejše, pričakujejo okoli 180 staršev in 190 starejših udeležencev. Pri izvedbi programov sodeluje več kot 250 prostovoljcev in animatorjev. Spremljali ste oddajo Utrip lokalnega okolja. Pripravila sem ga Marija Slodnjak. Želim vam prijeten konec tedna in uživajte v številnih dogodkih, ki so v te dni še na poletnem festivalu Arsana in drugih prireditvah na Ptuju in v širši okolici.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Hireka Mahireka.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Spoštujemo tradicijo.
1: Za vas pripravljamo najstarejši festival domače glasbe Slovenije.
0: Že 50 leti.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Nedeljske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Dober večer, lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci. Nedeljski večer je pred nami, ki ga bomo skupaj preživeli ob dobri glasbi. Tudi nocoj je veliko takšnih melodij, ki si jih v glasbenih željah velikokrat zaželite. Sicer pa tudi nocoj sem le v misli z vami, sem pa Marjan pripravil dober izbor glasbe vse tja do 22. Uživajte!
2: Vse

0: nedeljske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Upam, da uživate v tem poletnem nedeljskem večeru, ob dobri glasbi, ob poslušanju Radia Ptuj, da ste morda v kakšni družbi, s prijatelji, s partnerko, partnerjem, s kozarcem v roki in nazdravljate na lep nedeljski večer. Mi pa si bomo tudi v nadaljevanju do 22. privoščili veliko dobre glasbe za ta poletni večer.

I still remember the piano playing the same old melody.

0: Strelske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Tako pa smo pri koncu nocojšnjega dvijurnega druženja v nedeljskem glasbenem večeru. Ja, prihodnje nedeljo pa bomo že skupaj takole uživo in bom spet sprejmal vaše glasbene želje. Za nocoj pa se vam, Marjan, zahvaljujem za pozornost. Upam, da ste uživali v dobri glasbi in tako preživeli lep nedeljski večer. Še naprej se imajte lepo, sicer pa, če se odpravljate k počitku, prijeten počitek, lepe sanje in mirno noč želim. Srečno!
0: Prijeten večer na Radiu Ptuj.